radijos stotis Mažeikiuose.

0: Apie kalbą trumpai.
1: Šiandien kalbėkime apie tai, kas yra slengas. Mūsų sutikti pašnekovai žino, kas tai yra.
2: Slengas tai kalbos toksai kažkoks žargonas atskiras, toks pakraipa kažkokia tai nukalbėjimo stiliaus.
3: Slengas toks neįtin lietuviški išsireiškimai, bet man jie netrukdo. Kai kuriuos vartoju. Bet čia gal daugiau dukra, anūkas.
4: Ja, žinau, kas yra slengas, nes aš slengą dažnai pati vartoju ir interpretuoju savo kalbą, tai man tai aš dažniausiai gal vartoju iš anglų, amerikiečių tiesiog slengo tuos vartojamus žodžius, pavyzdžiui. Aš nemanau, kad tai yra gal slengas, bet tiesiog tai visi ok, tiesiog įterpiniai. Aš manau, kad tai gal ir yra gerai. Vien dėl to, nes mes gal plečiame tą savo žodyną, nors iš kitos pusės ir nėra gerai, nes mes nežinome tik lietuviškos reikšmės to žodžio.
1: Taigi apie slengą vartoti jį ar ne, ko gero dažnai slengą vartoja jauni žmonės. Tačiau ir tam tikros grupės žmonių be slengo neišsiverčia, sako Edukologijos universiteto lietuvių kalbotyros ir didaktikos katedros docentas daktaras Vidas Valskys.
0: Apie kalbą trumpai.
1: Žinome, kas yra šnekamoji kalba, kalba, kurią mes kalbame kasdieną, ne viešoje galbūt erdvėje, o štai slengas, tai irgi gyvuoja mūsų gyvenime. Kas tas slengas yra?
5: Žargonas arba kitaip slengas, jis iš tiesų gyvuoja ir jis turi savo nišą, sakykim taip, jis ir turi gyvuoti ten, kur jis turėtų būti. Slengu arba žargonu galima vadinti tam tikrą slaptakalbę, būdingą įvairioms socialinėms grupėms, kurios viena iš paskirčių yra siekti, kad tos kalbos tokio kalbėjimo nesuprastų kiti. Tai yra nesuprastų tiem, kam nereikia. Kitaip sakant, jaunimo, kad nesuprastų suaugusieji, nusikaltelių, kalinių, tarkime, nesuprastų teisėsaugininkai ir panašiai. Na, antai narkomanų žargonu kopūstai reiškia neprinokusios aguonos. Ir jeigu jie tarpusavį taip kalbasi, na, tarsi lyg ir teisėsaugininkai nelabai gali suprasti, apie ką tai kalbama. Kitaip tariant, galima sakyti, kad tai yra tam tikra kalba ar kalbėsena, kurią norima skirtis nuo tos bendrosios tautinės kalbos ar nuo bendrinės kalbos, siekiant kartais net ir greitesnės, patogesnės, na, kitaip tariant, tai ar socialiniai, ar profesiniai grupiai prastesnės komunikacijos ir bendravimo. Netgi tai galima būtų vadinti savotiško priklausimo tam tikrai socialiniai grupiai požymiu. Todėl žargonas tikrai yra visiškai normali kalbos atmaina, jeigu mes jo neperkeliam, nesupainiojam su kitais vadinamaisiais kalbos kodais. Na, tai yra, jeigu mes nepradedame žargonu kalbėti kur nors viešojoje erdvėje, oficialiuose pokalbiuose, oficialiojoje kalboje ir panašiai. Visų pirma, kas būdinga žargonui, tai be jokios abejonės būdinga savita leksika, vadinamosios žargonybės, frazeologija, tarkime, knisti protą arba įkalti bankę, įmušti įvartį reiškia, na ir savita tarsena arba savitas kirčiavimas. Kitaip sakant, tam tikri dalykai, kuriais norima skirtis, būtent nuo tos minėtos standartinės kalbos.
1: Tad slengas mūsų kalboje beveik tampa normaliu reiškiniu. Ir tai nėra blogai, teigia daktaras Vidas Valskys.
6: Gatvės žargonas, manau, kad vartoju tam tikroje aplinkoje ir tam tikram kontekste. Aš manau, yra kaip yra, koks skirtumas, jeigu žmonėm patogu, na, lai vartoja. Jeigu pradėtų varto žmonės kažkur viešai, ar mokytojai, tarkim, ar laidų kažkokių metų, tai gal nelabai gerai, bet tiesiog reikėtų atskirtos dalykus, kada kur kaip kalbėti, jo labiau, kad mes ir nesikeikim ten, kur nereikia. Na, ar ne tai.
7: Aš turiu nuomonę, kad mes turim kalbėti lietuviškai. Man nepatinka užsienietiški kavinių pavadinimai, restoranų ir visa kita. Todėl iš principo einu tik ten, kur lietuviškai kabo iškaba. Žinoma, taigi gyvenam Lietuvoje, norėtųsi, kad lietuviškai ir kalbėtum.
0: Apie kalbą trumpai.
1: Rubriką parengė Vida Ramanauskaitė.
0: Laidą remia Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas.

Ir darbe, ir namuose. 104 FM. Radijo stotis MA. Pasak sinoptikų, šiandien dieną daugelyje rajonų, ypač pietrytiniuose trumpi lietus, kai kur smarkus, vietomis per kūniją. Vėjo šiaurinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra 16-21, šiaurės vakariniuose rajonuose 10-15. Pietrytinėme pakraštyje kai kur iki 24 laipsnių šilumos. Penktadienį vietomis daugiausiai pietrytiniuose rajonuose trumpai palis. Vėjo šiaurės, šiaurės rytų, naktį 5-10, dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 2-7 laipsnių šilumos, šiauriniuose rajonuose dirvos paviršiuje kai kur šalnos iki 5 laipsnių šalčio, dieną 12-17 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį kai kur trumpai palis, vėjo šiaurės rytų, rytų naktį 5-10, dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 2-7 laipsnių šilumos, kai kur dirvos paviršiuje šalnos 0-7

0: reklama.
1: Ar žinot, kur rinktis baldus? Mes rekomenduojam Senoj Baldin Telšius, Logis gat 72 į Plungę, Stoties gat 33, kur rasit didžiulį baldų į čiužinių asortiment per du aukštus. Jūsų lauks geros kainos vertui, svetains, mėgtamui kitų kambarių baldams, bei profesionalis konsultacijas projektuojant pagal individualius užsakymus. Kvietam užsukti Senoj Baldin Telšius arba Plungė ir išsirink geriausius baldų sprendimus jūsų namams. Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.
2: Šimtas ir keturi FM. Radio stotis M.

0: reklama.
1: Senkelio padangų servise priešais ledo areną Senkelio gatvė 4 jūsų laukia padangų montavimas ir balansavimas bei prekyba padangomis. Kol rūpinsimės jūsų padangomis, galėsite nemokamai mėgautis kava ir gaiviaisiais gėrimais. Norintis taupyti savo laiką ir nenorintis laukti eilėje, registruokitės telefonu 866-39-39-777. Išrašome sąskaitas faktūras. Atvykite ir tikrai nenusivilsite. Senkelio padangų servisas priešais ledo areną Senkelio gatvė 4. Daugiau informacijos telefonu 866-39-39-777.
2: Dėmesio nuo šiol teikime ir padangų saugojimo paslaugas. Taip pat prekiaujame naudotais automobilių ratlankiais. Surenkame bei konkurencingomis kainomis parduodame polikarbonatinius šiltnamius. Platus priedų pasirinkimas. Susisiekite su mumis ir išrinksime jums optimaliausią variantą. Telefono numeris 06-04-364-16. Elektroniniu paštu siltnamiusurinkimas@gmail.com. Susisiekti galite ir Facebook'e anketoje šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Arba interneto svetainėje siltnaminiai.lt. Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.
1: Radio stotis MA.

0: Reklama.
1: Ruošitės pavasario aplinkos gražinimui, siūlome jums geros kokybės 100% pušies mulčių. Šiuo metu taikomos nuolaidos. Mulčių supakuotas po 120 litrų. Perkant didesnį kiekį, pristatymas nemokamai. Dėmesio naujiena, prekiaujame kokybiškų durpių substraktų. 120 litrų maišo kaina tik 5 eurai 99 euro centai. Kreipkitės telefono numeriu +370 6 1 2 3 4 0 6 9. Kartojame telefono numerį +370 6 1 2 3 4 0 6 9.
2: Pamirškite vejos pjovimą su naujoju robotu Ecovax Goat. Varlė.lt pristato naujos kartos robotų žoliapjovės Ecovax Goat. Su lidar sistema ir integruotu trimeriu. Be laidų, be rūpesčių, be papildomo darbo. Tobula veja su Ecovax Goat. Šias vejapjovės įsigysite Mažeikiuose, varlė.lt salone. Adresu Daukšos gatvė 26, prekybos centre, Moneta 11. Telefonas 06 88 30 009.
1: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.

0: 104 FM.
1: 104 FM.
0: Regioninė radio stotis MA.
2: Sveiki, eteryje žinios, aš Nerijus Bukauskas. Praėjusį sekmadienį įsigaliojus draudimui transporto priemonėms į Lietuvą iš Rusijos ir Baltarusijos įvežti daugiau kaip 200 litrų degalų, iki trečiadienio į šalį neįleisti 2 autobusai ir 20 vilkikų. Medininkų pasienio punkte gegužės 3-5 dienomis neįleisti 9 vilkikai bei 2 autobusai. Šalčininkų pasienio punkte 11 vilkikų, BNS informavo muitinės departamentas. Nacionalinės vežėjų automobilis asociacijos Linava prezidentas taip pat sakė neturintis informacijos apie neįleistus vilkikus. Vežėjų atstovai teigia, kad nauji ribojimai didelių problemų jiems nekelia. Seimas balandžio pabaigoje iki 2028 metų pratęsė nacionalinės sankcijas Rusijos ir Baltarusijos piliečiams. Jiems liko galioti iš esmės tos pačios ribojamosios priemonės, bet atsirado viena naujovė – draudimas iš Rusijos ir Baltarusijos įvežti daugiau kaip 200 litrų degalų. Vyriausybė trečiadienį pritarė Teisingumo ministerijos pateiktam projektui, kuriuo siekiama užtikrinti nepilnamečių vaikų teisę į nepertraukiamą išlaikymą ir įgyvendinti konstitucinio teismo nutarimą. Tam, kad ši tvarka įsigaliotų, dar turės pritarti Seimas. Įstatymo projektų siūloma numatyti išimtį, kad vadinamosios skolų atostogos nebūtų taikomos tais atvejais, kai vykdomas išieškojimas dėl išlaikymo, taip pat dėl žalos padarytos su luošinimu ar kitokių sveikatos sužalojimų, bei maitintojo gyvybės atėmimo atlyginimo. Nuo 2024 metų gruodžio įsigaliojusios skolų atostogos suteikia galimybę tam tikras sąlygas atitinkantiems skolininkams, pateikus prašymą antstoliui 6 mėnesiams sustabdyti išieškojimą iš darbo užmokesčio ir jam prilygintų išmokų. Ši priemonė būtų skirta paskatinti ilgą laiką nedirbusius asmenys grįžti į darbo rinką. Antstolių informacijos sistemos 2026 metų balandžio duomenimis nuo šios priemonės įsigaliojimo skolų atostogos buvo taikytos 559 skolininkams. Žinios parengtos remiantis BNS, Mažeikių rajono savivaldybės ir Santarvės informacija.

Pasak sinoptikų, šiandien dieną daugelyje rajonų, ypač pietrytiniuose, trumpi lietus, kai kur smarkus, vietomis perkūnija. Vėjas šiaurinių krypčių 6-11 m per sekundę. Temperatūra 16-21, šiaurės vakariniuose rajonuose 10-15. Pietrytinėme pakraštyje kai kur iki 24 laipsnių šilumos. Penktadienį vietomis daugiausiai pietrytiniuose rajonuose trumpai palis. Vėjas šiaurės, šiaurės rytų, naktį 5-10, dieną 7-12 m per sekundę. Temperatūra naktį 2-7 laipsnių šilumos, šiauriniuose rajonuose dirvos paviršiuje kai kur šalnos iki 5 laipsnių šalčio, dieną 12-17 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį kai kur trumpai palis, vėjas šiaurės rytų, rytų naktį 5-10, dieną 7-12 m per sekundę. Temperatūra naktį 2-7 laipsnių šilumos, kai kur dirvos paviršiuje šalnos 0-5 laipsnių šalčio, dieną oras šils iki 14-19 laipsnių šilumos. We'll be right back.

0: Reklama.
1: Tvarkingas ir gražus kiemas – tai jūsų vizitinė kortelė, alsuojanti prabanga. Uždaroji akcinė bendrovė Telšių Gelžbetonis gamina ir parduoda įvairių formų trinkeles ir bortelius. Gaminiai atitinka aukščiausius standartų reikalavimus. Galimas įvairių spalvų pasirinkimas. Perkant didesnį kiekį, pristatymas ir iškrovimas – nemokamas. Telefonas pasiteiravimui plus 370-679-89-333. Telšių Gelžbetonis.
2: Ieškai kokybiškos darbo ar mokyklinės aprangos? O gal norit tikro komforto namuose? Apranga darbui ir mokyklai – viskas vienoje vietoje. Darbo ir mokyklinė apranga – namų tekstilė bei patalynė. Siuvame patalynę pagal jūsų išmatavimus, o paklodės su guma pagamintos tiksliai pagal lovą, todėl puikiai priglunda ir tvirtai laikosi. Taip pat siūlome siuvinėjimo ir termospaudos paslaugas.
3: Atvykite Pušų gatvė 44 Mažeikiai www.suturalba.lt.
2: Kai svarbu kokybė, patogumas ir tikslumas.
3: Ekoenergija informuoja šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio šio mėnesio pasiūlymas – montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija – sutvarkome visus dokumentus, dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Ekoenergijos telefonas – 8-6-4-4-3-3-3-6. 8-6-4-4-3-3-3-6. Ekoenergija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14. Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu plus 370-600-98-228.
1: 104 FM.
4: 104 FM.
1: Regioninė radijos stotis MA.

Pasak sinoptikų, šiandien dieną daugelyje rajonų, ypač pietrytiniuose, trumpi lietūs, kai kur smarkus, vietomis perkūnija. Vėjas šiaurinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra 16-21, šiaurės vakariniuose rajonuose 10-15. Pietrytinėme pakraštyje kai kur iki 24 laipsnių šilumos. Penktadienį vietomis daugiausiai pietrytiniuose rajonuose trumpai palis. Vėjas šiaurės, šiaurės rytų, naktį 5-10, dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 2-7 laipsnių šilumos, šiauriniuose rajonuose dirvos paviršiuje kai kur šalnos iki 5 laipsnių šalčio, dieną 12-17 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį kai kur trumpai palis, vėjas šiaurės rytų, rytų naktį 5-10, dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 2-7 laipsnių šilumos, kai kur dirvos paviršiuje šalnos 0-5 laipsnių šalčio, dieną oras šils iki 14-19 laipsnių šilumos. We'll be right back.

0: rytas. Reklama.
1: Gimtadienis, kiemo vakarėlis, krikštynos ar kita šventė. Stop, neorganizuok nuobodžios šventės. Kviečiam liūtą svečiuose ir jūsų šventėje geras laikas visada. Gigantiški pripučiami batutai ar 40 metrų kliūčių ruožo trasa. Palapinės, baldai, grindis, viskas stilingai ir patogiai. Norisi išskirtinos kuplo formos palapinės? Mes ją turime. Garso sistema, bum, vakarėlis su muzika kaip koncerte. Ir dar karštas kubilas arba pirtis po visų linksmybių. Reikia daugiau veiklos? Turim lauko žaidimų visai kompanijai. Viskas vienoje vietoje. Tu tik pasakyk datą, mes padarom jūsų šventę įsimintiną. Daugiau informacijos telefonu +370 621 908 444. Užsuk į www.liutassvečiuose.lt arba Facebook Liūtas svečiuose.
2: Močiute, nu kodėl tavo internetas toks lėtas?
3: Vaikeli, aš visą gyvenimą niekur neskubėjau.
2: Bet tavo Wi-Fi galėtų.
1: Su naujos kartos Wi-Fi 6 maršrutizatoriumi besmegeniai namų internetas bus greitesnis, stabilesnis ir be trukdžių. Tik už 3 eurus 49 centus per mėnesį. Besmegeniai – visada pramogos.
4: Kiekvieną darbo dieną nuo 11 valandos ryto laidos Sveiki gyvi rubrikoje radijos svečiai jūsų lauks. Netikėti pašnekovai, bendruomenių lyderiai, malonų susitikimai. Susipažinkite su įdomiausiamis žmonių gyvenimo istorijomis šių dienų aktualijomis. Iki malonaus susitikimo.
1: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.
0: Ir darbe, ir namuose. 104 FM. Radijos stotis M.

0: reklama.
1: Į dviračių parduotuvę Birutės 45 atredėjo geriausi prekės ženklai Cube, Romet, Cross, Ghost, Tabu ir kiti legendinių brandų dviračiai. Pas mus ir visi jums reikalingi aukštos kokybės aksesuarai. Dėl sugriežtėjusių eismo reikalavimų padėsime jums išsirinkti ir patį geriausią, saugiausią šalmą. Mūsų parduotuvėje švenčių laukti nereikia. Kiekvieną dieną pasitiksime jūsų geriausiomis nuolaidomis. Dviračių parduotuvė Mažeikiuose, Birutės gatvė 45.
2: Senkelio padangų servise priešais ledo areną Senkelio gatvė 4 jūsų laukia padangų montavimas ir balansavimas bei prekyba padangomis. Kol rūpinsimės jūsų padangomis, galėsite nemokamai mėgautis kava ir gaiviaisiais gėrimais. Norintis taupyti savo laiką ir nenorintis laukti eilėje, registruokitės telefonu 866-39-39-777. Išrašome sąskaitas faktūras. Atvykite ir tikrai nenusivilsite. Senkelio padangų servisas priešais ledo areną Senkelio gatvė 4. Daugiau informacijos telefonu 866-39-39-777.
1: Dėmesio nuo šiol teikime ir padangų saugojimo paslaugas. Taip pat prekiaujame naudotais automobilių ratlankiais. Balėnų medis gaminame ir parduodame pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą ir džiovintą statybinę medieną, vidaus ir lauko dailylentes, terasines lentas ir kitus medienos gaminius pritaikytus įvairiems jūsų projektams. Akcija Perkant medieną pritaikysime jums geriausią nuolaidą, pridėsime dar ir dovanų. Nieko nelaukite ir užsisakykite. Telefonas 0610-030-30. Balėnų medis, Balėnų kaime, Tirkšlių gatvėje 207.
3: Norintiems pasveikinti artimuosius ir ne tik, kviečiame apsilankyti gėlių pasaulyje. Pas mus mažomis kainomis galite įsigyti skintų gėlių, gyvų ir dirbtinių puokščių, vazoninių gėlių, taip pat miegančių rožių kompozicijų, nuostabaus grožio vazų, žvakidžių. Turime nemažą pasirinkimą gedulo žvakių ir puokščių. Pas mus galite įsigyti ir dovanų čekių. Pristatome į jūsų pasirinktą vietą. Priimame iš ankstinius užsakymus. Ir ne tik. Lauksime jūsų gėlių pasaulio parduotuvėse. Naftininkų gatvė 40A ir Žemaitijos gatvė 1A. Dirbame kasdien nuo 7:30 iki 19:30 minučių.
1: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370-600-98-228.
4: Pasigarsink savo radio imtuvą. Ir darbe, ir namuose. 104 FM. Radijos stotis M.

0: reklama.
1: Ruošitės pavasario aplinkos gražinimui, siūlome jums geros kokybės 100% pušies mulčių. Šiuo metu taikomos nuolaidos. Mulčių supakuotas po 120 litrų. Perkant didesnį kiekį, pristatymas nemokamai. Dėmesio naujiena, prekiaujame kokybiškų durpių substraktų. 120 litrų maišo kaina tik 5 eurai 99 euro centai. Kreipkitės telefono numeriu +370 6123406 9. Kartojame telefono numerį +370 6123406 9. Ar žinot, kur rinktis baldus? Mes rekomenduojam Senoj Baldin Telšius, Plauksgat 72 į Plungę, Stoteisgat 33. Kur rasit didžiulį baldų į čiužinių asortiment per du aukštus? Jūsų lauks geros kainos vertui, svetains, mėgtamui kitų kambarių baldams, bei profesionalis konsultacijas projektuojant pagal individualius užsakymus. Kvietam užsukti Senoj Baldin Telšius arba Plungę ir išsirink geriausius baldų sprendimus jūsų namams.
2: Įsileiskime naujus vėjus namuose, bet tik per naujus langus ir duris. Tokius jums pagamins ir sumontuos patikimi mūsų miesto meistrai – Rolando Levickio individuali įmonė. Be langų ir durų čia garažo vartai, slenkančios sistemos, buitiniai pramoniniai vartai, automatikos, kiti gaminiai, montavimo paslaugos. Žinoma ir gausus pasirinkimas roletų, žalizių ir tinkliukų nuo odų. Įmonė naudoja tik geriausius profilius.
1: Kreipkitės jau dabar telefonu +370 6981 33 65.
2: Rolando Levickio individuali įmonė Mažeikiuose, Vidūno gatvėje 4.
1: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 6981 28 228.
2: Žemaitijos regiono radijas MA.

0: reklama.
1: Parduotuvėje savo sodybą įsigysite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Stihl, Alko, Stiga ir Oleomag kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldiklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį Stihl, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidiniame kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639 600 51 arba 65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą.
2: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas, prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas, kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 0610226612.
3: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės asortimentą. Taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybę kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse. Prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų būties prekių pasirinkimą. Jūs kviečia prekybinė bazė Danuva. Šios savaitės ypatingos akcijos. 20% įvairių vaisių sulčių gėrimas Elmenhorster 2 litrai, tik 1 euras 79 euro centai. O malta kava Aroma Gold 500 gramų, tik 6 eurai 75 euro centai. Prekybinė bazė Danuva, Pervažos gatvėje 3. Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.
4: 104 FM. Pasigarsink savo radio imtuvą. Čia radio stotis M.

0: 104 FM. 104 FM. Regioninė radio stotis MA.
1: Sveiki, eteryje žinios, aš Nerijus Bukauskas. Vilniaus rajone ties Budiškių kaimo antradienio vakarą buvo pastebėtas rudasis lokys. Bendrasis pagalbos centras BNS informavo, jog buvo gauti du pranešimai dėl pamatyto gyvūno. Pirmasis pranešimas gautas apie 11 valandą vakaro, jo gyvūnas pastebėtas miško pakraštyje. Antrojo skambučio sulaukęs centras gavo pranešimą, jog lokys užfiksuotas bėgiojantis važiuojamąją kelio dalimi. Aplinkos apsaugos departamentas taip pat patvirtino informaciją, jog vėlų antradienio vakarą Vilniaus šiaurinėme pakraštyje pastebėtas rudasis lokys. Departamento teigimu situacija yra stebima, kol kas daugiau pranešimų apie pastebėtą gyvūną negauta. Viekšniuose įgyvendinamas kultūros paveldo išsaugojimo etapas. Numatyta atlikti kompleksinius išorės atnaujinimo darbus. Pastatas bus perdažytas, keičiamos bei remontuojamos susidėvėjusios fasado lentos. Ypatingas dėmesys bus skiriamas medinių detalių restauravimui. Bus remontuojami ir perdažomi langai, duris, langinės bei jų vyriai. Atlikti darbai leis ne tik užtikrinti pastato konstrukcijų išsaugojimą, bet ir suteiks muziejui estetišką lankytojams ir bendruomenį patrauklią išvaizdą. Projektas įgyvendinamas Mažeikių rajono savivaldybės ir akcinės bendrovės Orlen Lietuva lėšomis. Žinios parengtos remiantis BNS, Mažeikių rajono savivaldybės ir Santarvės informacija.

Pasak sinoptikų, šiandien dieną daugelyje rajonų, ypač pietrytiniuose, trumpi lietūs, kai kur smarkus, vietomis perkūnija. Vėjas šiaurinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra 16-21, šiaurės vakariniuose rajonuose 10-15. Pietrytinėme pakraštyje kai kur iki 24 laipsnių šilumos. Penktadienį vietomis daugiausiai pietrytiniuose rajonuose trumpai palis. Vėjas šiaurės, šiaurės rytų, naktį 5-10, dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 2-7 laipsnių šilumos, šiauriniuose rajonuose dirvos paviršiuje kai kur šalnos iki 5 laipsnių šalčio, dieną 12-17 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį kai kur trumpai palis, vėjas šiaurės rytų, rytų naktį 5-10, dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 2-7 laipsnių šilumos, kai kur dirvos paviršiuje šalnos 0-5 laipsnių šalčio, dieną oras šils iki 14-19 laipsnių šilumos. We'll be right back.

0: reklama.
1: Pasirūpinkite savo gerą savijautą su Santegra maisto papildais. Aukštos kokybės ingredientai, subalansuotos formulės ir patikima sudėtis. Viskas, ko reikia jūsų kasdieniam energijos ir sveikatos palaikymui. Įsigykite visose Kamelia vaistinėse arba internetu santegra.lt. Santegra – jūsų gerai savijautai.
2: Teritorinės ligonių kasos kompensacija dantų protezavimui. Galbūt ji priklauso ir jums. Mažeikių implantologijos klinikoje galite pasinaudoti valstybės kompensacija dantų protezavimui. Kompensacija gali priklausyti pensinio amžiaus sulaukusiems žmonėms, nedarbingiems ar iš dalies darbingiems asmenims, vaikams iki 18 metų, pacientams po onkologinio gydymo. Atkurkite kramtimo funkciją, estetiką ir pasitikėjimą savimi su mažesnėmis išlaidomis. Registracija telefonu. Plus 370-671-76-668 arba adresu Žemaitijos gatvė 10. Mažeikių implantologijos klinika – vieta, kur gimsta naujos šypsanos.
3: Senkelio padangų servise priešais ledo areną Senkelio gatvė 4 jūsų laukia padangų montavimas ir balansavimas bei prekyba padangomis. Kol rūpinsimės jūsų padangomis, galėsite nemokamai mėgautis kava ir gaiviaisiais gėrimais. Norintis taupyti savo laiką ir nenorintis laukti eilėje, registruokitės telefonu 8669-39777. Išrašome sąskaitas faktūras. Atvykite ir tikrai nenusivilsite. Senkelio padangų servisas priešais ledo areną Senkelio gatvė 4. Daugiau informacijos telefonu 8669-39777.
2: Dėmesio nuo šiol teikime ir padangų saugojimo paslaugas. Taip pat prekiaujame naudotais automobilių ratlankiais.
4: Noriu apsaugos sistemos, noriu vartų automatikos, noriu vaizdo stebėjimo sistemos, noriu viską matyti savo telefone. Noriu saugių namų.
5: Brangioji, tavo norai dideli, bet visus juos gali įgyvendinti apsaugos tarnyba Manginta, nes jie montuoja apsaugos sistemas, nuomoja įrangą, montuoja priešgaisrines bei vaizdo stebėjimo sistemas, sumontuos ir vartų automatiką. Jie teikia ir elektroninės apsaugos paslaugas. Tad nieko nelaukime, skambinkime telefonu 86-40-48-400.
2: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu plus 370-600-98-228.
3: Ir darbe, ir namuose.

0: Mokesčių žinija. Jūsų patarėjas ir pagalbininkas mokesčių klausimais. Laidą rengia Klaipėdos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija.
1: Šių metų naujovė deklaruojant investicinės sąskaitos deklaravimas. Kaip teisingai tai padaryti ir kokių klausimų kyla gyventojams? Apie tai kalbamės su Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos mokestinių prievolių departamento vadove Laimute Mačerniene. Labą dieną.
2: Labą dieną.
0: Jūs girdite laidą Mokesčių žinija.
1: Sakykite, iki kada ir kaip šiemet gyventojai turi deklaruoti jų naudojamas investicinės sąskaitas?
2: Investicinę sąskaitą reikia nurodyti teikiant 25 metų mokestinio laikotarpio pajamų mokesčio deklaraciją. Šiemet deklaruojantiems investicinę sąskaitą pajamų mokesčio deklaracijų teikimo ir pajamų mokesčio sumokėjimo terminas yra pratestas iki birželio 1 dienos. Tuo atveju, jei pajamų deklaraciją jau pateikėte, tačiau joje investicinės sąskaitos duomenų nenurodėte, nors šiuo laikotarpiu investicinę sąskaitą naudojotės, pateiktą deklaraciją galima patikslinti.
1: Na, o sakykite, ar investicinę sąskaitą reikia deklaruoti ir tais atvejais, jei per metus nebuvo gauta pelno ir nebuvo išimta pinigų?
2: Taip, deklaruoti reikia nepriklausomai nuo to, ar buvo gauta pelno, ar atlikta išėmimų, nes deklaruojamas pats režimo taikymas. Deklaracijoje reikia nurodyti sąskaitos duomenis ir nuo kada ji naudojama kaip investicinė, kad ateityje būtų galima teisingai apskaičiuoti apmokestinamąsias pajamas. Svarbu deklaruoti visus pinigų judėjimus, tai yra įnešimus ir išėmimus, nes būtent jų pagrindu ateityje nustatoma mokestinė prievolė.
1: Na, o kada naudojantis investicinę sąskaitą atsiranda pareiga mokėti gyventojų pajamų mokestį?
2: Primenu, kad investicinė sąskaita – tai gyventojo pasirinktas investavimo modelis, kuris leidžia investicijų pajamas apmokestinti tik tuomet, kai iš investicinės sąskaitos yra išsiimama daugiau lėšų, nei į ją buvo įnešta. Tai reiškia, kad reinvestuojamos lėšos nėra apmokestinamos tol, kol jos lieka investicinėje sąskaitoje.
1: O ar galima turėti kelias investicinės sąskaitas?
2: Taip, iš tiesų galima. Įstatymas neriboja naudojamų investicinių sąskaitų kiekio. Kita vertus, turėti investicinę sąskaitą gyventojui tikrai nėra privaloma. Jos neturint, investuojančio gyventojo uždarbis bus apmokestinamas bendra įstatymo nustatyta tvarka. Tai yra taikant 500 eurų lengvatas vertybinių popierių pardavimo pajamoms bei palūkanoms iš pardavimo pajamų, atimant įsigijimo kainą. Naudotis galima ir abiem režimais vienu metu.
1: Na, o sakykite, ar bendro sutuoktinių ir kitų bendraturčių sąskaitos gali būti deklaruojamos kaip investicinės?
2: Negali, nes galimybė tą pačią investicinę sąskaitą deklaruoti dviem gyventojams, įskaitant sutuoktinius, gyventojų pajamų mokesčio įstatyme nėra numatyta. Tas sutuoktinis, kuris nesinaudoja investicinės sąskaitos režimu, investicinės sąskaitos nedeklaruoja, o jo gautos pajamos apmokestinamos bendra įstatymo nustatyta tvarka. Tačiau abu sutuoktiniai savo turimas atskiras sąskaitas gali deklaruoti kaip investicinės bei pasinaudoti jungtinės nuosavybės režimu.
1: O kaip teisingai deklaruoti investicinę sąskaitą metinėje pajamų deklaracijoje? Į ką yra svarbiausia atkreipti dėmesį?
2: Investicinės sąskaitos yra deklaruojamos pajamų mokesčio deklaracijos vedlio H dalyje. Investavimo pajamos, taip vadinasi ši dalis. H dalyje pasirenkama VMI žinoma gyventojo sąskaita bei užpildomi tokie laukai apie investicinę sąskaitą. Tai yra nurodoma valstybė, kurioje atidaryta sąskaita, finansų įstaigos kodas bei pavadinimas, sąskaitos numeris arba paskyros identifikacinis numeris, sąskaitos atidarimo finansų įstaigoje data, o jei sąskaita uždaryta, jos galiojimo pabaigos data, priskyrimo investicinės sąskaitai pradžios data. Atkreipime dėmesį, kad mokesčių inspekcijos pateiktame sąraše gali būti nurodomos sąskaitos, kurios negali būti priskiriamos kaip investicinės, pavyzdžiui, vertybinių popierių. Todėl gyventojas, pildydamas vedlio H dalį, turi priskirti tik tas sąskaitas, kurios atitinka reikalavimus.
1: Gyventojų investicinės sąskaitas aktyviai deklaruoja jau kurį laiką. Kokias dažniausias klaidas mokesčių inspekcija pastebi, kokių gyventojų klausimų sulaukiate?
2: Dažnai gyventojai teiraujasi, kuri turima sąskaita atitinka investicinės sąskaitos kriterijus, nes baiminasi priskirti netinkamą. Svarbu tai, kad jei yra deklaruojamos kelios investicinės sąskaitos, kiekvienos investicinės sąskaitos operacijos yra suvedamos atskirai. Pasitaiko atveju, kad į deklaraciją norima suvesti visų per investicinę sąskaitą atliktų operacijų duomenis, o ne tik deklaruotinas operacijas, pavyzdžiui, įnašus. Kai gyventojas gauna investicinę grąžą iš finansinių priemonių pardavimo ar palūkanas iš finansinių priemonių priskirtų investiciniai sąskaitai, jas nori deklaruoti GPM 311D ir GPM 311E dalyse. Nors tokios pajamos turi būti perkeliamos į H dalį kaip investicinė grąža. Pasitaiko atveju, kai gyventojai nežino, kad dividendams investicinės sąskaitos režimas netaikomas. Dividendus, atėmus išskaičiuotą gyventojų pajamų mokestį, jie turi perkelti į vedlio H dalį kaip įnašą. Taip pat pasitaiko atveju, kai yra manoma, kad turint investicinę sąskaitą ir investuojant į tinkamus produktus, gyventojas privalo deklaruoti tokią sąskaitą ir taikyti investicinį sąskaitos režimą. Pabrėžiu, kad šio režimo taikymas yra laisvas gyventojo pasirinkimas.
1: Na, sakykite, kokiu formatu galima įkelti duomenis į deklaraciją apie investicinę sąskaitą?
2: Keliamiems failams taikomi konkretūs techniniai reikalavimai. Jie yra nurodyti elektroninio deklaravimo sistemoje. Pajamų deklaravimo formos H skiltyje prie failo įkėlimo funkcijos paspaudus informacinį klaustuko simbolį. Patariu pasidomėti plačiau ir pasinaudoti VMI parengtą atmintinę, kuri vadinasi kaip deklaruoti investicinę sąskaitą, bei patarimais VMI YouTube kanale. Daugiau informacijos naudingo šiuo klausimu rasite mūsų interneto svetainėje.
1: Dėkoju už pokalbį, o klausytojams priminsiu, jog apie investicinės sąskaitos deklaravimą. Kaip teisingai tai padaryti ir kokių klausimų kyla gyventojams? Šiandien pasakojo Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos mokestinių prievolių departamento vadovė Laimutė Mačernienė.
2: Dėkoju Jums, kad klausėtės.
0: Jūs klausėtės Mokesčių žinija. Laidą rengia Klaipėdos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija.
3: Nauja daina.

0: reklama.
1: Reikia technikos? Mažeikiuose yra viena vieta, kur rasite viską. Didžiausias pasirinkimas įmontuojamos buitinės technikos baldams – skalbyklės, džiovyklės ir šaldytuvai. Ieškote pramogų? Pas mus naujausi televizoriai ir galingi kompiuteriai. Nereikia važiuoti svetur, viskas čia pat Mažeikiuose. Aukšta kokybė, geros kainos ir profesionalų patarimai. Varlė LT – jūsų technikos ekspertai Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26, Moneta 11. Telefonas – 06883-0009. Surenkame bei konkurencingomis kainomis parduodame polikarbonatinius šiltnamius. Platus priedų pasirinkimas. Susisiekite su mumis ir išrinksime jums optimaliausią variantą. Telefono numeris 06004-364-16. Elektroniniu paštu siltnamių surinkimas eta@gmail.com. Susisiekti galite ir Facebook'e anketoje šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Arba interneto svetainėje siltnaminiai.lt.
2: UAB šeimos sveikatos centre konsultuoja ir gydo puiki šeimos gydytojų komanda. Taip pat šeimos sveikatos centre jūsų laukia akušeriai ginekologai, odontologai, neurologai, burnos higienos specialistai. Rūpinamės visų amžiaus grupių ligų profilaktika, diagnostika, gydymu, taip pat neštumo sekimu. Kviečiame registruotis pas mus telefonais 8 443 255 666 arba 8 443 443 13 arba per išankstinę pacientų registraciją e-sveikatoje. Informaciją apie mūsų teikiamas paslaugas galite sužinoti įstaigos registratūroje arba internetinėme puslapyje www.seimosveikatoscentras.lt. Jūsų sveikata yra mūsų prioritetas. Šeimos sveikatos centras.
1: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 9828.

0: reklama.
1: Ekoenergija informuoja, šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio, šio mėnesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija, sutvarkome visus dokumentus, dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Ekoenergijos telefonas 8-6-4-4-3-3-3-6. 8-6-4-4-3-3-3-3-6. Ekoenergija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
2: Tik čia Market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk. Visas sąlygas ir išimtis rasite internetiniame puslapyje www.čiaplus.lt. Čia Market. Greita ir patogu.

0: tik turėdami langės langus, jūs galėsite pamatyti
1: mane.
0: Visa informacija internete puslapyje langė.lt.
2: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.
3: 104 FM. Pasigarsink savo radio imtuvą. Čia radio stotis M.

0: Ruošitės pavasario aplinkos gražinimui, siūlome jums geros kokybės 100% pušies mulčių. Šiuo metu taikomos nuolaidos. Mulčių supakuotas po 120 litrų. Perkant didesnį kiekį, pristatymas nemokamai. Dėmesio naujiena, prekiaujame kokybiškų durpių substraktų. 120 litrų maišo kaina tik 5,99 €. Kreipkitės telefono numeriu +370 612 34 069. Kartojame telefono numerį +370 612 34 069.
1: Naujiena! Šią vasarą šalia Mažeikių kaimo turizmo sodyboje Vila Šerkšnė atsidaro nauja vasaros vaikų stovykla Bugelendas. Čia vaikai leis laiką gamtoje be ekranų. Jų laukia sporto žaidimai, maudynės, žygiai, kūrybinės veiklos ir jaukus vakarai prie laužo. Bugelendas – tai daugiau nei linksmybės. Tai ir prasmingos edukacijos su įvairių sričių specialistais, kurios padeda vaikams augti, atrasti savo stiprybės ir stiprinti pasitikėjimą savimi. Stovykla Bugelendas kviečia 4, 5 ir 6 metų vaikus į dienos stovyklas, o 7-16 metų vaikus į savaitės nuotykių su nakvyne. Registracija jau vyksta. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Bugelendas arba telefonu 0654 01 662. Bugelendas – vieta, kur kuriame tikri vaikysis prisiminimai.
0: Gimtadienis, kiemo vakarėlis, krikštynos ar kita šventė? Stop! Neorganizuok nuobodžios šventės. Kviečiam liūtą svečiuose ir jūsų šventėje geras laikas visada. Gigantiškai pripučiami batutai ar 40 metrų kliūčių ruožo trasa, palapinės, baldai, grindis, viskas stilingai ir patogiai. Norisi išskirtinos kuplo formos palapinės? Mes ją turime. Garso sistema? Bum! Vakarėlis su muzika kaip koncerte. Ir dar karštas kubilas arba pirtis po visų linksmybių. Reikia daugiau veiklos? Turim lauko žaidimų visai kompanijai. Viskas vienoje vietoje. Tu tik pasakyk datą, mes padarom jūsų šventę įsimintiną. Daugiau informacijos telefonu +370 621 908 44. Užsuk į www.liutassvečiuose.lt arba Facebook Liūtas svečiuose. Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.
2: Žemaitijos regiono radijas MA.
3: Nauja daina.

0: reklama.
1: Tvarkingas ir gražus kiemas – tai jūsų vizitinė kortelė, alsuojanti prabanga. Uždaroji akcinė bendrovė Telšių Gelžbetonis gamina ir parduoda įvairių formų trinkeles ir bortelius. Gaminiai atitinka aukščiausius standartų reikalavimus. Galimas įvairių spalvų pasirinkimas. Perkant didesnį kiekį, pristatymas ir iškrovimas nemokamas. Telefonas pasiteiravimui plus 370-679-89-333. Telšių Gelžbetonis.
2: Pas mus nereikia akcijų. Pas mus visada stabiliai žemos kainos kiekvieną dieną. Platus valymo, buities, kosmetikos, vaikiškų bei maisto prekių asortimentas žemomis kainomis. Ir visą tai rasite parduotuvėje Merė, Mažeikiuose, gamyklos gatvė 41, šalia restorano Arka. Merė jūsų laukia kiekvieną dieną, nuo 8 valandos ryto iki 8 valandos vakaro.
3: Norintiems pasveikinti artimuosius ir ne tik, kviečiame apsilankyti gėlių pasaulyje. Pas mus mažomis kainomis galite įsigyti skintų gėlių, gyvų ir dirbtinių puokščių, vazoninių gėlių. Taip pat miegančių rožių kompozicijų, nuostabaus grožio vazų, žvakidžių. Turime nemažą pasirinkimą gedulo žvakių ir puokščių. Pas mus galite įsigyti ir dovanų čekių. Pristatome į jūsų pasirinktą vietą. Priimame iš ankstinius užsakymus. Ir ne tik. Lauksime jūsų gėlių pasaulio parduotuvėse. Naftininkų gatvė 40A ir Žemaitijos gatvė 1A. Dirbame kasdien nuo 7 valandos 30 iki 19 valandos 30
4: minučių. Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu plus 370 600 9828.

0: 104 FM.
1: 104 FM.
0: Regioninė radijo stotis MA.
2: Sveiki, eteryje žinios, aš Nerijus Bukauskas. Siekiant mažinti baterijų atliekų bendrame šiukšlių sraute ir užbaigti Europos komisijos pradėtą pažeidimo procedūrą prieš Lietuvą dėl neperkeltos ES direktyvos, vyriausybė trečiadienį pritarė naujai baterijų ir elektronikos atliekų surinkimo tvarkai bei griežtesnei gamintojų atsakomybė tvarkančias atliekas. Aplinkos ministras Kastytis Žuromskas sako, siūlomos įstatymų pataisos derės su ES teisės aktais. Prieš Lietuvą bus užbaigta pažeidimo procedūra dėl ES direktyvos neperkelimo. Pasak ministro, dėl to susidarys mažiau baterijų atliekų mišriame sraute, mažiau jų bus išmetama į aplinką. Aplinkos ministerijos parengtomis atliekų tvarkymo įstatymo pataisomis siūloma, kad baterijas ir akumuliatorius į Lietuvą teikiantis gamintojai vietoj mokesčių už aplinkos teršimą, kai jie tinkamai netvarko baterijų atliekų, būtų baudžiami nuo 5,5 tūkstančio iki 13,5 tūkstančio eurų baudomis už kiekvieną nesurinktą atliekų toną. Vilniaus rajone ties Budiškių kaimo antradienio vakarą buvo pastebėtas rudasis lokys. Bendrasis pagalbos centras BNS informavo, jog buvo gauti du pranešimai dėl pamatyto gyvūno. Pirmasis pranešimas gautas apie 11 valandą vakaro, jo gyvūnas pastebėtas miško pakraštyje. Antrojo skambučio sulaukęs centras gavo pranešimą, jog lokys užfiksuotas bėgiojantis važiuojamąją kelio dalimi. Aplinkos apsaugos departamentas taip pat patvirtino informaciją, jog vėlų antradienio vakarą Vilniaus šiaurinėme pakraštyje pastebėtas rudasis. Lokys. Departamento teigimu situacija yra stebima, kol kas daugiau pranešimų apie pastebėtą gyvūną negauta. Žinios parengtos remiantis BNS, Mažeikių rajono savivaldybės ir Santarvės informacija.

0: Pasak sinoptikų, šiandien dieną daugelyje rajonų, ypač pietrytiniuose, trumpi lietus, kai kur smarkus, vietomis perkūnija. Vėjas šiaurinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra 16-21, šiaurės vakariniuose rajonuose 10-15. Pietrytinėme pakraštyje kai kur iki 24 laipsnių šilumos. Penktadienį vietomis daugiausiai pietrytiniuose rajonuose trumpai palis. Vėjas šiaurės, šiaurės rytų, naktį 5-10, dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 2-7 laipsnių šilumos, šiauriniuose rajonuose dirvos paviršiuje kai kur šalnos iki 5 laipsnių šalčio, dieną 12-17 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį kai kur trumpai palis, vėjas šiaurės rytų, rytų naktį 5-10, dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 2-7 laipsnių šilumos, kai kur dirvos paviršiuje šalnos 0-5 laipsnių šalčio, dieną oras šils iki 14-19 laipsnių šilumos.
1: Informacinė muzikinė laida Sveiki gyvi.

0: reklama.
1: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Bilietai. Bilietai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.
2: Pamirškite vėjos pjovimą su naujoju robotu Ecovacs Goat. Varlė.lt pristato naujos kartos robotų žoliapjuvės Ecovacs Goat. Su lidar sistema ir integruotu trimeriu. Be laidų, be rūpesčių, be papildomo darbo. Tobula veja su Ecovacs Goat. Šias vėjapjuvės įsigysite Mažeikiuose, varlė.lt salone. Adresu Daukšos gatvė 26, prekybos centre, Moneta 11. Telefonas 06 88 30 009.
3: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.
4: 104 FM.

0: rytas.
1: Labas rytas. Labas rytas visi pabudė ir namuose, ir darbuose, o saulė tikrai labai anksti kėlėsi. 5 valandos 31 minutė lėsis, 21 valandą 18 minučių menulis dėlčioje, Danutė Rimutė Stanislavas Domicelė švenčia varduves. Pirkta meilė greit atvėsta. Gero ryto!

0: tema.
1: Balėnų medis gaminame ir parduodame pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą ir džiovintą statybinę medieną, vidaus ir lauko dailylentes, terasines lentas ir kitus medienos gaminius pritaikytus įvairiems jūsų projektams. Akcija Perkant medieną pritaikysime jums geriausią nuolaidą, pridėsime dar ir dovanų. Nieko nelaukite ir užsisakykite. Telefonas 0610 030 30. Balėnų medis, Balėnų kaime, Tirkšlių gatvėje 207.
2: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės asortimentą. Taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybę kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
3: Kiekvieną darbo dieną nuo 11 valandos ryto laidos Sveiki gyvi rubrikoje radijo svečiai jūsų lauks. Netikėti pašnekovai, bendruomenių lyderiai, malonų susitikimai. Susipažinkite su įdomiausiamis žmonių gyvenimo istorijomis šių dienų aktualijomis. Iki malonaus susitikimo.
1: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 9828.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Suraitytas.
2: Labas rytas dar kartelį ir pranašystė šiam rytui visai dienai, tai yra šios dienos horoskopas. Šiandien gali stiprėti noras judėti pirmin. Ši diena palankiai imti svarbių darbų, sprendimų ar pradėti tai, kas ilgiau buvo atidėta. Kol Merkurijus išlieka palankesnėje padėtyje, verta sutvarkyti dokumentus, susitarimus ir aiškiai išsakyti mintis, nes vėliau gali atsirasti daugiau neaiškumo ir vidinės įtampos. Naudinga planuoti tolimesnius žingsnius, bet sprendimus priimti įvertinus realias galimybės ir neskubant. Avinas. Viduje stiprėja aiškumo ir judėjimo poreikis. Darbe gali atsirasti pokalbės ar sprendimas susijęs su planais, kelionėmis ar naujomis kryptimis. Verta pasitikėti savimi, bet neignoruoti detalių, kurios gali keisti rezultatą. Jautis. Dėmesys krypsta į finansinį saugumą ir bendrus išteklius, kuriuos veikia Venera. Gali tekti spręsti klausimą dėl išlaidų paskolos ar bendro biudžeto. Naudinga remti skaičiais ir vengti spontaniškų sprendimų. Dviniai. Santykiai tampa aktyvesni, nes Jupiteris plečia bendravimą ir kontaktus. Gali atsirasti susitikimas ar pasiūlymas, kuris keičia planus ar požiūrį. Verta daugiau klausytis ir neskubėti daryti galutinių išvadų. Vėžys. Kasdieniai darbai gali pareikalauti daugiau dėmesio, nes atsakomybės auga. Gali tekti spręsti praktinius klausimus susijusius su dokumentais ar darbo organizavimu. Naudinga laikytis ritmo ir nepersistengti. Liūtas. Vidinė būsena tampa lengvesnė, nes atsiranda daugiau noro kurti ir džiaugtis procesu. Gali atsirasti situacija susijusių hobių, vaikais ar kūrybinė veikla. Verta leisti sau daugiau laisvės, bet nepamiršti atsakomybės. Mergelė. Dėmesys krypsta į namus ir vidinį saugumą, kur svarbi kantrybė. Gali tekti spręsti klausimą dėl šeimos ar gyvenamosios aplinkos, naudinga neskubėti ir remtis ilgalaikę perspektyvą. Svarstyklės. Bendravimas tampa intensyvesnis, nes atsiranda daugiau informacijos ir kontakto. Gali tekti derinti kelis pokalbius ar susitikimus vienu metu. Verta atsirinkti svarbiausius dalykus ir išlaikyti aiškumą. Skorpionas. Viduje stiprėja saugumo poreikis susijęs su finansais. Gali iškilti situacija dėl pajamų ar išlaidų, kuri reikalauja sprendimo. Naudinga išlikti racionaliems ir nepasiduoti emocijai. Šaulys. Mėnulis stiprina jūsų reakcijas ir savijautą. Gali atsirasti situacija, kur reikia imtis iniciatyvos ar parodyti savo poziciją. Verta veikti, bet įvertinti aplinkybes. Ožiaragis. Viduje gali būti daugiau tylos ir poreikio atsitraukti nuo išorinio tempo. Gali tekti spręsti klausimą, kuris nėra matomas kitiems, bet jums yra svarbus. Naudinga skirti laiko apmąstymui ir neskubėti. Vandenis. Dėmesys krypsta į draugus ir bendrus tikslus, nes aktyvėja socialinės rytis. Gali atsirasti pasiūlymas ar susitikimas, kuris keičia planus. Verta atsirinkti, kas iš tiesų svarbu. Žuvis. Atsakomybės jausmas gali būti stipresnis, nes Marsas veikia jūsų energiją. Gali tekti spręsti darbo ar pareigų klausimą, naudinga išlaikyti balansą ir nepersistengti. Gero ryto!

0: reklama.
1: Kompanijos Integra maisto papildas per Femforte, sukurtas menopauzei palengvinti, hormonų balansui, nervų sistemai, energijai. Įsigyti galima visose Kamelija vaistinėse bei internetu santegra.lt. Per Femforte gerai savijautai kiekvieną dieną.
2: Senkelio padangų servise priešais ledo areną Senkelio gatvė 4 jūsų laukia padangų montavimas ir balansavimas bei prekyba padangomis. Kol rūpinsimės jūsų padangomis, galėsite nemokamai mėgautis kava ir gaiviaisiais gėrimais. Norintis taupyti savo laiką ir nenorintis laukti eilėje, registruokitės telefonu 866-39-39-777. Išrašome sąskaitas faktūras. Atvykite ir tikrai nenusivilsite. Senkelio padangų servisas priešais ledo areną Senkelio gatvė 4. Daugiau informacijos telefonu 866-39-39-777.
3: Dėmesio nuo šiol teikime ir padangų saugojimo paslaugas. Taip pat prekiaujame naudotais automobilių ratlankiais. Surenkame bei konkurencingomis kainomis parduodame polikarbonatinius šiltnamius. Platus priedų pasirinkimas. Susisiekite su mumis ir išrinksime jums optimaliausią variantą. Telefono numeris 06-04-364-16. Elektroniniu paštu siltnamiusurinkimas@gmail.com. Susisiekti galite ir Facebook'e anketoje siltnamiusurinkimas ir pardavimas. Arba interneto svetainėje siltnaminiai.lt. Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.
2: 104 FM.
4: 104 FM.
2: Regioninė radio.

0: Reklama.
1: Vieno danties atkūrimas už prieinamą kainą. Praradote dantį? Patikimų specialistų pagalba atkurkite šypsenos estetiką ir visą vertę kramtimo funkciją. Pilnas danties atkūrimas – tik 899 eurai. Į kainą įskaičiuota. Štrauman grupės Neodent implantas – natūraliai atrodantis cirkonio vainikėlis, ilgamžis ir estetiškas rezultatas. Gydymą atlieka burnos chirurgas Rokas Gelažius. Profesionalumas ir patirtis, kurią galite pasitikėti. Sprendimas, kuris gražina ne tik danties funkcionalumą, bet ir pasitikėjimą savimi. Registracija telefonu plus 370-671-76-668 arba adresu Žemaitijos gatvė 10. Mažeikių implantologijos klinika – vieta, kur gimsta naujos šypsanos. Ar žinot, kur rinktais baldus? Mes rekomenduojam Senoj Baldin Telšius, Plojus gat 72 į Plungę, Stoteis gat 33. Kur rasit didžiulį baldų į čiužinio sortiment per du aukštus. Jūsų lauks geros kainos vertui, svetains, meiktamui į kitų kambarių baldams, bei profesionalis konsultacijas projektuojins pagal individualius užsakymus. Kveitam užsokti Senoj Baldin Telšius arba Plungė ir išsirink geriausius baldų sprendimus jūsų nomams.
2: Močiute, nu kodėl tavo internetas toks lėtas?
3: Vaikeli, aš visą gyvenimą niekur neskubėjau.
2: Bet tavo Wi-Fi galėtų.
1: Su naujos kartos Wi-Fi 6 maršrutizatoriumi besmegeniai namų internetas bus greitesnis, stabilesnis ir be trukdžių. Tik už 3 eurus 49 centus per mėnesį. Besmegeniai – visada pramogos. Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu plus 370-600-98-228.
4: Regioninė radio stotis.

0: reklama.
1: Reikia technikos? Mažeikiuose yra viena vieta, kur rasite viską. Didžiausias pasirinkimas įmontuojamos buitinės technikos baldams – skalbyklės, džiovyklės ir šaldytuvai. Ieškote pramogų? Pas mus naujausi televizoriai ir galingi kompiuteriai. Nereikia važiuoti svetur, viskas čia pat Mažeikiuose. Aukšta kokybė, geros kainos ir profesionalų patarimai. Varlė LT – jūsų technikos ekspertai Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26, moneta 11. Telefonas – 06883-0009. Ruošitės pavasario aplinkos gražinimui, siūlome jums geros kokybės 100% pušies mulčių. Šiuo metu taikomos nuolaidos. Mulčių supakuotas po 120 litrų. Perkant didesnį kiekį, pristatymas nemokamai. Dėmesio naujiena, prekiaujame kokybiškų durpių substraktų. 120 litrų maišo kaina tik 5,99 €. Kreipkitės telefono numeriu +370 612 34 069. Kartojame telefono numerį +370 612 34 069.
2: Klausyk, pons meistrė, padėkit, remontaunų namą. Greina sarmat, nenams. Nė langų, nei durų, nei vartų, nei užuolaidų. Spino string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur man visko reiks gauti. Tik nepergyvenkit. Patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langyje, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone Langyje. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimu iš namų visą parą. Telefonu 86443-333-9. Apsilankykite salone Langyje, o internete langė.lt.
1: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.
0: 104 FM. 104 FM. Pasigarsink savo radio imtuvą. Čia radio stotis MA.
3: Sveiki gyvi.

0: 104 FM.
1: 104 FM.
0: Regioninė radijo stotis MA.
2: Sveiki, eteryje žinios, aš Nerijus Bukauskas. Praėjusį sekmadienį įsigaliojus draudimui transporto priemonėms į Lietuvą iš Rusijos ir Baltarusijos įvežti daugiau kaip 200 litrų degalų, iki trečiadienio į šalį neįleisti 2 autobusai ir 20 vilkikų. Medininkų pasienio punkte gegužės 3-5 dienomis neįleisti 9 vilkikai bei 2 autobusai. Šalčininkų pasienio punkte 11 vilkikų, BNS informavo muitinės departamentas. Nacionalinės vežėjų automobilis asociacijos Linava prezidentas taip pat sakė neturintis informacijos apie neįleistus vilkikus. Vežėjų atstovai teigia, kad nauji ribojimai didelių problemų jiems nekelia. Seimas balandžio pabaigoje iki 2028 metų pratęsė nacionalinės sankcijas Rusijos ir Baltarusijos piliečiams. Jiems liko galioti iš esmės tos pačios ribojamosios priemonės, bet atsirado viena naujovė – draudimas iš Rusijos ir Baltarusijos įvežti daugiau kaip 200 litrų degalų. Vyriausybė trečiadienį pritarė Teisingumo ministerijos pateiktam projektui, kuriuo siekiama užtikrinti nepilnamečių vaikų teisę į nepertraukiamą išlaikymą ir įgyvendinti konstitucinio teismo nutarimą. Tam, kad ši tvarka įsigaliotų, dar turės pritarti Seimas. Įstatymo projektų siūloma numatyti išimtį, kad vadinamosios skolų atostogos nebūtų taikomos tais atvejais, kai vykdomas išieškojimas dėl išlaikymo, taip pat dėl žalos padarytos suluošinimu ar kitokių sveikatos sužalojimų, bei maitintojo gyvybės atėmimo atlyginimo. Nuo 2024 metų gruodžio įsigaliojusios skolų atostogos suteikia galimybę tam tikras sąlygas atitinkantiems skolininkams, pateikus prašymą antstoliui 6 mėnesiams sustabdyti išieškojimą iš darbo užmokesčio ir jam prilygintų išmokų. Ši priemonė būtų skirta paskatinti ilgą laiką nedirbusius asmenis grįžti į darbo rinką. Antstolių informacijos sistemos 2026 metų balandžio duomenimis nuo šios priemonės įsigaliojimos skolų atostogos buvo taikytos 559 skolininkams. Žinios parengtos remiantis BNS, Mažeikių rajono savivaldybės ir Santarvės informacija.

0: Pasak sinoptikų, šiandien dieną daugelyje rajonų, ypač pietrytiniuose, trumpi lietus, kai kur smarkus, vietomis perkūnija. Vėjas šiaurinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra 16-21, šiaurės vakariniuose rajonuose 10-15. Pietrytinėme pakraštyje kai kur iki 24 laipsnių šilumos. Penktadienį vietomis daugiausiai pietrytiniuose rajonuose trumpai palis. Vėjas šiaurės, šiaurės rytų, naktį 5-10, dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 2-7 laipsnių šilumos, šiauriniuose rajonuose dirvos paviršiuje kai kur šalnos iki 5 laipsnių šalčio, dieną 12-17 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį kai kur trumpai palis, vėjas šiaurės rytų, rytų naktį 5-10, dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 2-7 laipsnių šilumos, kai kur dirvos paviršiuje šalnos 0-5 laipsnių šalčio, dieną oras šils iki 14-19 laipsnių šilumos.
1: Informacinė muzikinė laida Sveiki gyvi.

0: tema.
1: Ieškai kokybiškos darbo ar mokyklinės aprangos? O gal norit tikro komforto namuose? Apranga darbui ir mokyklai – viskas vienoje vietoje. Darbo ir mokyklinė apranga – namų tekstilė bei patalynė. Siuvame patalynę pagal jūsų išmatavimus, o paklodės su guma pagamintos tiksliai pagal lovą, todėl puikiai priglunda ir tvirtai laikosi. Taip pat siūlome siuvinėjimo ir termospaudos paslaugas.
2: Atvykite Pušų gatvė 44 Mažeikiai www.suturalba.lt.
1: Kai svarbu kokybė, patogumas ir tikslumas.
2: Gimtadienis, kiemo vakarėlis, krikštynos ar kita šventė. Stop! Neorganizuok nuobodžios šventės. Kviečiam Liūtą svečiuose ir jūsų šventėje geras laikas visada. Gigantiškai pripučiami batutai ar 40 metrų kliūčių ruožo trasa. Palapinės, baldai, grindis, viskas stilingai ir patogiai. Norisi išskirtinos kupolo formos palapinės? Mes ją turime. Garso sistema. Bum! Vakarėlis su muzika kaip koncerte. Ir dar karštas kubilas arba pirtis po visų linksmybių. Reikia daugiau veiklos? Turim lauko žaidimų visai kompanijai. Viskas vienoje vietoje. Tu tik pasakyk datą, mes padarom jūsų šventę įsimintiną. Daugiau informacijos telefonu +370 621 908 44. Užsuk į www.liutassvečiuose.lt arba Facebook Liūtas svečiuose.
1: UAB šeimos sveikatos centre konsultuoja ir gydo puiki šeimos gydytojų komanda. Taip pat šeimos sveikatos centre jūsų laukia akušeriai, ginekologai, odontologai, neurologai, burnos higienos specialistai. Rūpinamės visų amžiaus grupių ligų profilaktika, diagnostika, gydymu, taip pat nėštumo sekimu. Kviečiame registruotis pas mus telefonais 8 443 255 666 arba 8 443 443 113 arba per išankstinę pacientų registraciją e-sveikatoje. Informaciją apie mūsų teikiamas paslaugas galite sužinoti įstaigos registratūroje arba internetinėme puslapyje www.seimosveikatoscentras.lt. Jūsų sveikata yra mūsų prioritetas. Šeimos sveikatos centras.
2: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.
3: Ir darbe, ir namuose. 104 FM. 104 FM. Radio stotis MB.

Kasmet gegužės 7-ąją Lietuvoje minima spaudos atgavimo kalbos ir knygos diena. Ji kiekvienam sąmoningam ir pilietiškam lietuviui primena baises rusų carinės valdžios represijas, kuriomis buvo varžomi kiekvienos tautos brandumą liudijanti ženklai – kalba, knygų leidyba, spauda, laisvas žodis. Per 40 spaudos draudimo metų paaiškėjo, kad lietuviškoji spauda augo, nepaisant jokių persekiojimų ir taikomų bausmių. Veltui nuėjo rusų pastangos įpiršti valdžios leidžiamas knygas, spausdintas rusiškomis raidėmis. Slaptųjų knygų skaičius nepaprastai sparčiai augo. Nuo lietuvių raštijos pradžios lygi 1864 metų, tai yra per 30 metų lietuviškų knygų, iš viso buvo išspausdinta vos 750. Nuo draudimo pradžios iki 1883 metų, tai yra iki Aušros gimimo, buvo išspausdinta 484 knygos, o nuo 1883 iki 1903, neskaitant laikraščių, buvo išspausdintos 1372 knygos.

0: Reklama.
1: Į dviračių parduotuvę Birutės 45 atredėjo geriausi prekės ženklai Cube, Romet, Cross, Ghost, Tabu ir kiti legendinių brandų dviračiai. Pas mus ir visi jums reikalingi aukštos kokybės aksesuarai. Dėl sugriežtėjusių eismo reikalavimų padėsime jums išsirinkti ir patį geriausią, saugiausią šalmą. Mūsų parduotuvėje švenčių laukti nereikia. Kiekvieną dieną pasitiksime jūsų geriausiomis nuolaidomis. Dviračių parduotuvė Mažeikiuose, Birutės gatvė 45.
2: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus smoky balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Bilietai. Bilietai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupė.
3: Naujiena! Šią vasarą šalia Mažeikių kaimo turizmo sodyboje Vila Šerkšnė atsidaro nauja vasaros vaikų stovykla Bugelendas. Čia vaikai leis laiką gamtoje be ekranų. Jų laukia sporto žaidimai, maudynės, žygiai, kūrybinės veiklos ir jaukus vakarai prie laužo. Bugelendas – tai daugiau nei linksmybės. Tai ir prasmingos edukacijos su įvairius sričių specialistais, kurios padeda vaikams augti, atrasti savo stiprybės ir stiprinti pasitikėjimą savimi. Stovykla Bugelendas kviečia 4, 5 ir 6 metų vaikus į dienos stovyklas, o 7-16 metų vaikus į savaitės nuotykių su nakvyne. Registracija jau vyksta. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Bugelendas arba telefonu 0654-01-662. Bugelendas – vieta, kur kuriami tikri vaikysės prisiminimai.
1: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.
4: 104 FM.
5: Ir darbe, ir namuose. 104 FM. Radijos stotis M.

0: reklama.
1: Pasirūpinkite savo gerą savijautą su Santegra maisto papildais. Aukštos kokybės ingredientai, subalansuotos formulės ir patikima sudėtis. Viskas, ko reikia jūsų kasdieniam energijos ir sveikatos palaikymui. Įsigykite visose Kamelia vaistinėse arba internetu santegra.lt. Santegra – jūsų gerai savijautai.
2: Balėnų medis gaminame ir parduodame pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą ir džiovintą statybinę medieną, vidaus ir lauko dailylentes, terasines lentas ir kitus medienos gaminius pritaikytus įvairiems jūsų projektams. Akcija Perkant medieną pritaikysime jums geriausią nuolaidą, pridėsime dar ir dovanų. Nieko nelaukite ir užsisakykite. Telefonas 0610 030 30. Balėnų medis, Balėnų kaime, Tirkšlių gatvėje 207.
3: Tik čia market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk. Visas sąlygas ir išimtis rasite internetiniame puslapyje www.čiaplus.lt. Čia market. Greita ir patogu.
4: Įsileiskime naujus vėjus namuose, bet tik per naujus langus ir duris. Tokius jums pagamins ir sumontuos patikimi mūsų miesto meistrai – Rolando Levickio individuali įmonė. Be langų ir durų čia garažo vartai, slenkančios sistemos, buitiniai pramoniniai vartai, automatikos, kiti gaminiai, montavimo paslaugos. Žinoma ir gausus pasirinkimas roletų, žalizių ir tinkliukų nuo odų. Įmonė naudoja tik geriausius profilius.
2: Kreipkitės jau dabar telefonu +370 698 133 65.
4: Rolando Levickio individuali įmonė Mažeikiuose, Vidūno gatvėje 4.
2: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.
5: 104 FM radijos stotis MA.

0: 10:35. Laisvos darbo vietos ir daugiau informacijos galite sužinoti užimtumo tarnybos Mažeikių skyriuje Ventos gatvė 27 ir interneto svetainėje www.ust.lt. O reikalingas apdailininkas, autobusų stoties kasininkas, automatikos derintojas, automobilių šaltkalvis, baldų surinkėjas, betonuotojas, boulingo operatorius, budintis elektromonteris, buhalteris apskaitininkas, cecho darbininkas, krovėjas, chemijos mokytojas, darbų vadovas, darbuotojų saugos ir sveikatos specialistas, derintojas operatorius, elektrikas sandėlininkas, elektrinio krautuvo vairuotojas, elektros ir automatikos darbų vadovas, etikos mokytojas. Fasuotojas, užsakymų rinkėjas, gamybos darbuotojas, gamybos meistras, geografijos mokytojas, greito maisto paruošėjas, grindų, dangos klojėjas, individualios priežiūros darbuotojas, inžinierius, technologas, kambarių tvarkytojas, karjeros specialistas, krovikas, lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas, maisto technologas, maitinimo padalinio vadovas, matematikos mokytojas, mechanikas, metalinių konstrukcijų montuotojas, metalinių konstrukcijų surinkimo šaltkalvis, metalo skyriaus darbuotojas, mokyklos psichologas, muitinės procedūrų specialistas, operatorius. Padavėjas, pagalbinis darbininkas, pirkimų vadybininkas, plataus profilio statybininkas, pradinio ugdymo užsienio anglų kalbos mokytojas, pradinių klasių mokytojas, prekių surinkėjas, projektų koordinatorius, rezervuarų talpų valytojas, rusų kalbos mokytojas, šaltkalvis sandėlininkas, sandėlio darbuotojas, šiluminės elektrinės inžinierius, siuvėjas, socialinis darbuotojas, šokio mokytojas, specialusis pedagogas, stalius staklininkas, stebėjimo pulto operatorius, suvirintojas, taros plovėjas, technikos vadovas, technologinės linijos operatorius, tekintojas, transporto vadybininkas, turistinio autobuso vairuotojas, ūkio dalies darbuotojas, vairuotojas, valytojas, vamzdynų klojėjas, vilkiko vairuotojas, virėjas, virbuhalteris, virkasininkas, pardavėjas, virtechnologas, vyriausiasis energetikas. Daugiau informacijos galite rasti daugiau informacijos užimtumo tarnybos Mažeikių skyrius Ventos gatvė 27 ir aišku interneto svetainėje www.ust.lt.
1: Nauja, nauja, yeah. Daina.

0: Surenkame bei konkurencingomis kainomis parduodame polikarbonatinius šiltnamius. Platus priedų pasirinkimas. Susisiekite su mumis ir išrinksime jums optimaliausią variantą. Telefono numeris 06 04 364 16. Elektroniniu paštu siltnamiosurinkimas@gmail.com. Susisiekti galite ir Facebook'e anketoje šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Arba interneto svetainėje siltnaminiai.lt. Ar žinot, kur rinktis baldus? Mes rekomenduojam Senoj Baldin Telšius, Plauks gat 72 į Plungę, Stoties gat 33. Kur rasit didžiulį baldų į čiužinio asortiment per du aukštus. Jūsų lauks geros kainos vertui, svetains, mėgdamui į kitų kambarių baldams, bei profesionalis konsultacijas projektuojant pagal individualius užsakymus. Kvietam užsukti Senoj Baldin Telšius arba Plungė ir išsirink geriausius baldų sprendimus jūsų namams.
1: Norintiems pasveikinti artimuosius ir ne tik, kviečiame apsilankyti gėlių pasaulyje. Pas mus mažomis kainomis galite įsigyti skintų gėlių, gyvų ir dirbtinių puokščių, vazoninių gėlių. Taip pat miegančių rožių kompozicijų, nuostabaus grožio vazų, žvakidžių. Turime nemažą pasirinkimą gedulo žvakių ir puokščių. Pas mus galite įsigyti ir dovanų čekių. Pristatome į jūsų pasirinktą vietą. Priimame iš ankstinius užsakymus. Ir ne tik. Lauksime jūsų gėlių pasaulio parduotuvėse. Naftininkų gatvė 40A ir Žemaitijos gatvė 1A. Dirbame kasdien nuo 7.30 iki 19.30 minučių.
0: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.
2: Radio stotis

0: reklama.
1: Tvarkingas ir gražus kiemas – tai jūsų vizitinė kortelė, alsuojanti prabanga. Uždaroji akcinė bendrovė Telšių Gelžbetonis gamina ir parduoda įvairių formų trinkeles ir bortelius. Gaminiai atitinka aukščiausius standartų reikalavimus. Galimas įvairių spalvų pasirinkimas. Perkant didesnį kiekį, pristatymas ir iškrovimas – nemokamas. Telefonas pasiteiravimui plus 370-679-89-333. Telšių Gelžbetonis. Senkelio padangų servise priešais ledo areną Senkelio gatvė 4 jūsų laukia padangų montavimas ir balansavimas bei prekyba padangomis. Kol rūpinsimės jūsų padangomis, galėsite nemokamai mėgautis kava ir gaiviaisiais gėrimais. Norintis taupyti savo laiką ir nenorintis laukti eilėje, registruokitės telefonu 866-939-79777. Išrašome sąskaitas faktūras. Atvykite ir tikrai nenusivilsite. Senkelio padangų servisas priešais ledo areną Senkelio gatvė 4. Daugiau informacijos telefonu 866-939-77777.
2: Dėmesio nuo šiol teikime ir padangų saugojimo paslaugas. Taip pat prekiaujame naudotais automobilių ratlankiais.
1: Pamirškite vėjos pjovimą su naujoju robotu Ecovax Goat. Varlė.lt pristato naujos kartos robotų žoliapjuvės Ecovax Goat. Su lidar sistema ir integruotu trimeriu. Be laidų, be rūpesčių, be papildomo darbo. Tobula veja su Ecovax Goat. Šias vėjapjuvės įsigysite Mažeikiuose varlė.lt salone. Adresu Daukšos gatvė 26, prekybos centre Moneta 11. Telefonas 06. 888-30-009.
2: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu plus 370-600-98-228.

0: 104 FM.
1: 104 FM.
0: Regioninė radijo stotis MA.
2: Sveiki, eteryje žinios, aš Nerijus Bukauskas. Vilniaus rajone ties Budiškių kaimo antradienio vakarą buvo pastebėtas rudasis lokys. Bendrasis pagalbos centras BNS informavo, jog buvo gauti du pranešimai dėl pamatyto gyvūno. Pirmasis pranešimas gautas apie 11 valandą vakaro, jo gyvūnas pastebėtas miško pakraštyje. Antrojo skambučio sulaukęs centras gavo pranešimą, jog lokys užfiksuotas bėgiojantis važiuojamąja kelio dalimi. Aplinkos apsaugos departamentas taip pat patvirtino informaciją, jog vėl antradienio vakarą Vilniaus šiaurinėme pakraštyje pastebėtas rudasis lokys. Departamento teigimu situacija yra stebima, kol kas daugiau pranešimų apie pastebėtą gyvūną negauta. Viekšniuose įgyvendinamas kultūros paveldo išsaugojimo etapas. Numatyta atlikti kompleksinius išorės atnaujinimo darbus. Pastatas bus perdažytas, keičiamos bei remontuojamos susidėvėjusios fasado lentos. Ypatingas dėmesys bus skiriamas medinių detalių restauravimui. Bus remontuojami ir perdažomi langai, duris, langinės bei jų vyriai. Atlikti darbai leis ne tik užtikrinti pastato konstrukcijų išsaugojimą, bet ir suteiks muziejui estetišką lankytojams ir bendruomeniai patrauklią išvaizdą. Projektas įgyvendinamas Mažeikių rajono savivaldybės ir akcinės bendrovės Orlen Lietuva lėšomis. Žinios parengtos remiantis BNS, Mažeikių rajono savivaldybės ir Santarvės informacija.

0: Pasak sinoptikų, šiandien dieną daugelyje rajonų, ypač pietrytiniuose, trumpi lietūs, kai kur smarkus, vietomis perkūnija. Vėjas šiaurinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra 16-21, šiaurės vakariniuose rajonuose 10-15. Pietrytinėme pakraštyje kai kur iki 24 laipsnių šilumos. Penktadienį vietomis daugiausiai pietrytiniuose rajonuose trumpai palis. Vėjas šiaurės, šiaurės rytų, naktį 5-10, dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 2-7 laipsnių šilumos, šiauriniuose rajonuose dirvos paviršiuje kai kur šalnos iki 5 laipsnių šalčio, dieną 12-17 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį kai kur trumpai palis, vėjas šiaurės rytų, rytų naktį 5-10, dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 2-7 laipsnių šilumos, kai kur dirvos paviršiuje šalnos 0-5 laipsnių šalčio, dieną oras šils iki 14-19 laipsnių šilumos.
1: Informacinė muzikinė laida Sveiki gyvi.

0: Reklama.
1: Ruošitės pavasario aplinkos gražinimui, siūlome jums geros kokybės 100% pušies mulčių. Šiuo metu taikomos nuolaidos. Mulčių supakuotas po 120 litrų. Perkant didesnį kiekį, pristatymas nemokamai. Dėmesio naujiena, prekiaujame kokybiškų durpių substraktų. 120 litrų maišo kaina tik 5 eurai 99 euro centai. Kreipkitės telefono numeriu plus 370-612-34-069. Kartojame telefono numerį plus 370-612-34-069. Ekoenergija informuoja, šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio, šio mėnesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija, sutvarkome visus dokumentus, dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Ekoenergijos telefonas 8-644-33-336. 8-644-33-336. Ekoenergija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
2: Pas mus nereikia akcijų. Pas mus visada stabiliai žemos kainos kiekvieną dieną. Platus valymo, buities, kosmetikos, vaikiškų bei maisto prekių asortimentas žemomis kainomis. Ir visą tai rasite parduotuvėje Merė, Mažeikiuose, Gamyklos gatvė 41, šalia restorano Arka. Merė jūsų laukia kiekvieną dieną, nuo 8 valandos ryto iki 8 valandos vakaro.
1: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu plus 370-600-98-228.
3: Radio stotis MA.

11 valandų ir tuoj 11 minučių. Šiandien yra gegužės 7 ir Lietuvos istorija mena, kad 1380-aisiais mirė Butautas Kęstučio sūnus. 1863-aisiais Biržų girios pakraštyje prasidėjo didžiausias Lietuvos sukilėlių susirėmimas su Rusijos kariuomene per 1863-64 metus, būtent per šį sukilimą. Sukilėliai kovą pralaimėjo. 1904-aisiais panaikintas lietuviškos spaudos draudimas, trukęs 40 metų, minint draudimo panaikinimą Lietuvoje švenčiamas spaudos atgavimo ir kalbos ir knygos diena. 1919-aisiais pirmuoju Lietuvos kariuomenės vyriausiųjų vadu buvo paskirtas Rusijos ir Japonijos bei pirmojo pasaulinio karų dalyvis generolas Silvestras Žukauskas. 1937 metais Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė Rygoje tapo Europos čempionė. 1947 gimė vienas žymiausių lietuvių skulptorių, nacionalinės premijos laureatas Stanislovas Kuzma. 2020-aisiais Lietuvos, Latvijos ir Estijos prezidentai pasmerkė Rusijos bandymus klastoti istoriją, menkinant Maskvos vaidmenį, pradedant antrąjį pasaulinį karą ir sovietų nusikaltimus Baltijos šalyse.

0: reklama.
1: Reikia technikos? Mažeikiuose yra viena vieta, kur rasite viską. Didžiausias pasirinkimas įmontuojamos būtinės technikos baldams – skalbyklės, džiovyklės ir šaldytuvai. Ieškote pramogų? Pas mus naujausi televizoriai ir galingi kompiuteriai. Nereikia važiuoti svetur, viskas čia pat Mažeikiuose. Aukšta kokybė, geros kainos ir profesionalų patarimai. Varlė LT – jūsų technikos ekspertai Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26, moneta 11. Telefonas – 06883-0009. Jūs kviečia prekybinė bazė Danuva. Šios savaitės ypatingos akcijos. 20% įvairių vaisių sulčių gėrimas Elmenhorster 2 litrai, tik 1 euras 79 euro centai. O malta kava Aroma Gold 500 gramų, tik 6 eurai 75 euro centai. Prekybinė bazė Danuva, Pervažos gatvėje 3.
2: Noriu apsaugos sistemos, noriu vartų automatikos, noriu vaizdo stebėjimo sistemos, noriu viską matyti savo telefone. Ech, noriu saugių namų.
3: Brangioji, tavo norai dideli, bet visus juos gali įgyvendinti apsaugos tarnyba Manginta, nes jie montuoja apsaugos sistemas, nuomoja įrangą, montuoja priešgaisrines bei vaizdo stebėjimo sistemas, sumontuos ir vartų automatiką. Jie teikia ir elektroninės apsaugos paslaugas, tad nieko nelaukime, skambinkime telefonu 86 40 48 400.
1: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.
4: 104 FM.
5: 104 FM.
4: Regioninė radijos stotis MA.
6: Informacinė muzikinė laida

11:21 ir dabar, kas gyvyko pasaulyje šią dieną, ne tik Lietuvoje. 1663-aisiais Londone buvo atidarytas karališkasis teatras, tai yra seniausias teatras Anglijoje. 1824-aisiais Vienoje įvyko 9-osios Liudviko van Bethoveno simfonijos ir dažnai laikomos geriausių jo kūrinių premjera. 1863-aisiais Švedijos chemikas Alfredas Nobelis Anglijoje patentavo dinamitą. Tai pirmasis iš trijų patentų, kuriuos išradėjas gavo šiai sprogiajai medžiagai. 1934 metais Filipinuose rastas didžiausias pasaulyje perlas, sveriantis 6 kg 400 gramų. Šiandien 1947 metais oficialiai kapituliavo Vokietija, baigėsi antras pasaulinis karas Europoje. 1994 praėjus 3 mėnesiams po vagystės rastas garsusis Edvardo Muncho paveikslas Šauksmas.

0: reklama.
1: Teritorinės ligonių kasos kompensacija dantų protezavimui. Galbūt ji priklauso ir jums. Mažeikių implantologijos klinikoje galite pasinaudoti valstybės kompensacija dantų protezavimui. Kompensacija gali priklausyti pensinio amžiaus sulaukusiems žmonėms, nedarbingiems ar iš dalies darbingiems asmenims, vaikams iki 18 metų, pacientams po onkologinio gydymo. Atkurkite kramtimo funkciją, estetiką ir pasitikėjimą savimi su mažesnėmis išlaidomis. Registracija telefonu. Plus 370-671-76-668 arba adresu Žemaitijos gatvė 10. Mažeikių implantologijos klinika – vieta, kur gimsta naujos šypsanos. Parduotuvėje savo sodybą įsigysite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Stihl, Alko, Stiga ir Oleomag kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldiklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų.

0: apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį Štil, Styga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639 600 51 arba 65 551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gimtadienis, kiemo vakarėlis, krikštynos ar kita šventė. Stop! Neorganizuok nuobodžios šventės. Kviečiam liūtą svečiuose ir jūsų šventėje geras laikas visada. Gigantiškai pripučiami batutai ar 40 metrų kliūčių ruožo trasa. Palapinės, baldai, grindis, viskas stilingai ir patogiai. Norisi išskirtinos kuplo formos palapinės? Mes ją turime. Garso sistema. Bum, vakarėlis su muzika kaip koncerte. Ir dar karštas kubilas arba pirtis po visų linksmybių. Reikia daugiau veiklos? Turim lauko žaidimų visai kompanijai. Viskas vienoje vietoje. Tu tik pasakyk datą, mes padarom jūsų šventę įsimintiną. Daugiau informacijos telefonu plus 370-621-908-44. Užsuk į www.liutassvečiuose.lt arba Facebook Liūtas svečiuose. Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu plus 370-600-98-228.
1: 104 FM. Pasigarsink savo radio imtuvą. Čia radio stotis M.

šiek tiek žinių iš šou pasaulio. Gegužės 7-ąją 1968-aisiais Reginaldas Dvaitas, žinot kas toks, nusprendė pakeisti savo vardą į Eltoną Džoną. 1982-aisiais Holivudo šlovės take įsižiebė Dianos Ross žvaigždė. 1997-aisiais pasirodė mokslinės fantastikos filmas penktasis elementas Luko Besono filmas, kuriame vaidino Briusas Willisas, Mila Jovovich, tuo metu buvo brangiausias kada nors sukurtas europietiškas filmas.

0: Sveiki gyvi.
1: Reklama.
0: Kompanijos Santegra maisto papildas per Fem Forte, sukurtas menopauzei palengvinti, hormonų balansui, nervų sistemai, energijai. Įsigyti galima visose Kamelija vaistinėse bei internetu santegra.lt. Per Fem Forte gerai savijautai kiekvieną dieną.
2: Surenkame bei konkurencingomis kainomis parduodame polikarbonatinius šiltnamius. Platus priedų pasirinkimas. Susisiekite su mumis ir išrinksime jums optimaliausią variantą. Telefono numeris 0604 364 16. Elektroniniu paštu šiltnamių surinkimas @gmail.com. Susisiekti galite ir Facebook'e anketoje šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Arba interneto svetainėje siltnaminiai.lt. Ar žinot, kur rinktis baldus? Mes rekomenduojam Senoj Baldin Telšius, Plogis gat 72 į Plungę, Stoteis gat 33. Kur rasit didžiulį baldų į čiužinio asortiment per du aukštus. Jūsų lauks geros kainos vertui, svetains, mėgtamui į kitų kambarių baldams, bei profesionalis konsultacijas projektuojant pagal individualius užsakymus. Kvietam užsukti Senoj Baldin Telšius arba Plungė ir išsirink geriausius baldų sprendimus jūsų namams. Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.
3: Jūs klausotės regioninės radio stoties

sėkmės visiems ir darbingos popietės iki rytojaus ryto. Ate.

0: reklama.
1: Ieškai kokybiškos darbo ar mokyklinės aprangos? O gal norit tikro komforto namuose? Apranga darbui ir mokyklai – viskas vienoje vietoje. Darbo ir mokyklinė apranga, namų tekstilė bei patalynė. Siuvame patalynę pagal jūsų išmatavimus, o paklodės su guma pagamintos tiksliai pagal lovą, todėl puikiai priglunda ir tvirtai laikosi. Taip pat siūlome siuvinėjimo ir termospaudos paslaugas.
2: Atvykite Pušų gatvė 44 Mažeikiai www.suturalba.lt.
1: Kai svarbu kokybė, patogumas ir tikslumas.
3: Senkelio padangų servise priešais ledo areną Senkelio gatvė 4 jūsų laukia padangų montavimas ir balansavimas bei prekyba padangomis. Kol rūpinsimės jūsų padangomis, galėsite nemokamai mėgautis kava ir gaiviaisiais gėrimais. Norintis taupyti savo laiką ir nenorintis laukti eilėje, registruokitės telefonu 866939777. Išrašome sąskaitas faktūras. Atvykite ir tikrai nenusivilsite. Senkelio padangų servisas priešais ledo areną Senkelio gatvė 4. Daugiau informacijos telefonu 866939777.
2: Dėmesio nuo šiol teikime ir padangų saugojimo paslaugas. Taip pat prekiaujame naudotais automobilių ratlankiais. Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.
4: 104 FM.
5: Informacinė muzikinė laida Sveiki gyvi.

0: 104 FM.
1: 104 FM.
0: Regioninė radijos stotis MA.
2: Sveiki, eteryje žinios, aš Nerijus Bukauskas. Siekiant mažinti baterijų atliekų bendrame šiukšlių sraute ir užbaigti Europos komisijos pradėtą pažeidimo procedūrą prieš Lietuvą, dėl neperkeltos ES direktyvos, vyriausybė trečiadienį pritarė naujai baterijų ir elektronikos atliekų surinkimo tvarkai, bei griežtesnei gamintojų atsakomybė tvarkančias atliekas. Aplinkos ministras Kastytis Žuromskas sako, siūlomos įstatymų pataisos derės su ES teisės aktais, prieš Lietuvą bus užbaigta pažeidimo procedūra dėl ES direktyvos neperkelimo. Pasak ministro, dėl to susidarys mažiau baterijų atliekų mišriame sraute, mažiau jų bus išmetama į aplinką. Aplinkos ministerijos parengtomis atliekų tvarkymo įstatymo pataisomis siūloma, kad baterijas ir akumuliatorius į Lietuvą teikiantis gamintojai vietoj mokesčių už aplinkos teršimą, kai jie tinkamai netvarko baterijų atliekų, būtų baudžiami nuo 5,5 tūkstančio iki 13,5 tūkstančio eurų baudomis už kiekvieną nesurinktą atliekų toną. Vilniaus rajone ties Budiškių kaimo antradienio vakarą buvo pastebėtas rudasis lokys. Bendrasis pagalbos centras BNS informavo, jog buvo gauti du pranešimai dėl pamatyto gyvūno. Pirmasis pranešimas gautas apie 11 valandą vakaro, jo gyvūnas pastebėtas miško pakraštyje. Antrojo skambučio sulaukęs centras gavo pranešimą, jog lokys užfiksuotas bėgiojantis važiuojamąją kelių dalimi. Aplinkos apsaugos departamentas taip pat patvirtino informaciją, jog vėlų antradienio vakarą Vilniaus šiaurinėme pakraštyje pastebėtas rudasis lokys. Departamento teigimu situacija yra stebima, kol kas daugiau pranešimų apie pastebėtą gyvūną negauta. Žinios parengtos remiantis BNS, Mažeikių rajono savivaldybės ir Santarvės informacija.

Pasak sinoptikų, šiandien dieną daugelyje rajonų, ypač pietrytiniuose, trumpi lietus, kai kur smarkus, vietomis perkūnija. Vėjas šiaurinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra 16-21, šiaurės vakariniuose rajonuose 10-15. Pietrytinėme pakraštyje kai kur iki 24 laipsnių šilumos. Penktadienį vietomis daugiausiai pietrytiniuose rajonuose trumpai palis. Vėjas šiaurės, šiaurės rytų, naktį 5-10, dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 2-7 laipsnių šilumos, šiauriniuose rajonuose dirvos paviršiuje kai kur šalnos iki 5 laipsnių šalčio, dieną 12-17 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį kai kur trumpai palis, vėjas šiaurės rytų, rytų naktį 5-10, dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 2-7 laipsnių šilumos, kai kur dirvos paviršiuje šalnos 0-5 laipsnių šalčio, dieną oras šils iki 14-19 laipsnių šilumos. We'll be right back.

0: Balėnų medis gaminame ir parduodame pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą ir džiovintą statybinę medieną, vidaus ir lauko dailylentes, terasines lentas ir kitus medienos gaminius pritaikytus įvairiems jūsų projektams. Akcija Perkant medieną pritaikysime jums geriausią nuolaidą, pridėsime dar ir dovanų. Nieko nelaukite ir užsisakykite. Telefonas 0610 030 30. Balėnų medis, Balėnų kaime, Tirkšlių gatvėje 207.
1: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės asortimentą. Taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybę kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse. Prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
0: Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų būties prekių pasirinkimą.

0: tik turėdami langės langus, jūs galėsite pamatyt...
1: Mane!
0: Visa informacija internete puslapė langė.lt.
2: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.
3: 104 FM. 104 FM. 104 FM.

0: Reklama.
1: Ruošitės pavasario aplinkos gražinimui, siūlome jums geros kokybės 100% pušies mulčių. Šiuo metu taikomos nuolaidos. Mulčių supakuotas po 120 litrų. Perkant didesnį kiekį, pristatymas nemokamai. Dėmesio naujiena, prekiaujame kokybiškų durpių substraktų. 120 litrų maišo kaina tik 5,99 €. Kreipkitės telefono numeriu +370 612 34 069. Kartojame telefono numerį +370 612 34 069.
2: Pamirškite vėjos pjovimą su naujoju robotu Ecovacs Goat. Varlė.lt pristato naujos kartos robotų žoliapjovės Ecovacs Goat. Su lidar sistema ir integruotu trimeriu. Be laidų, be rūpesčių, be papildomo darbo. Tobula veja su Ecovacs Goat. Šias vėjapjovės įsigysite Mažeikiuose, varlė.lt salone. Adresu Daukšos gatvė 26, prekybos centre, Moneta 11. Telefonas 06 88 30 009.
3: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas, prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šio laikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas, kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
1: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.
2: 104 FM.

0: reklama.
1: Tvarkingas ir gražus kiemas – tai jūsų vizitinė kortelė, alsuojanti prabanga. Uždaroji akcinė bendrovė Telšių Gelžbetonis gamina ir parduoda įvairių formų

0: Trinkeles ir bortelius. Gaminiai atitinka aukščiausius standartų reikalavimus. Galimas įvairių spalvų pasirinkimas. Perkant didesnį kiekį, pristatymas ir iškrovimas nemokamas. Telefonas pasiteiravimui +370 679 89 333. Telšių Gelžbetonis.
1: Močiute, nu kodėl tavo internetas toks lėtas?
2: Vaikeli, aš visą gyvenimą niekur neskubėjau.
1: Bet tavo Wi-Fi galėtų.
3: Su naujos kartos Wi-Fi 6 maršrutizatoriumi besmegeniai namų internetas bus greitesnis, stabilesnis ir be trukdžių. Tik už 3 eurus 49 centus per mėnesį. Besmegeniai – visada pramogos. Ekoenergija informuoja, šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio, šio mėnesio pasiūlymas – montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija, sutvarkome visus dokumentus, dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Ekoenergijos telefonas – 8 6 44 33 336. 8 6 4 4 3 3 3 3 6. Ekoenergija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
4: Tik čia market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk. Visas sąlygas ir išimtis rasite internetiniame puslapyje www.čiaplus.lt. Čia market. Greita ir patogu.
3: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.
0: Ir darbe, ir namuose. 104 FM. Radio stotis M.

0: reklama.
1: Gimtadienis, kiemo vakarėlis, krikštynos ar kita šventė. Stop, neorganizuok nuobodžios šventės. Kviečiam Liūtą svečiuose ir jūsų šventėje geras laikas visada. Gigantiški pripučiami batutai ar 40 metrų kliūčių ruožo trasa. Palapinės, baldai, grindys, viskas stilingai ir patogiai. Norisi išskirtinos kuplo formos palapinės? Mes ją turime. Garso sistema, bum, vakarėlis su muzika, kaip koncerte. Ir dar karštas kubilas arba pirtis po visų linksmybių. Reikia daugiau veiklos? Turim lauko žaidimų visai kompanijai. Viskas vienoje vietoje. Tu tik pasakyk datą, mes padarom jūsų šventę įsimintiną. Daugiau informacijos telefonu +370 621 908 444. Užsuk į www.liutassvečiuose.lt arba Facebook Liūtas svečiuose. Jūs kviečia prekybinė bazė Danuva. Šios savaitės ypatingos akcijos. 20% įvairių vaisių sulčių gėrimas Elmenhorster 2 litrai, tik 1 euras 79 euro centai. O malta kava Aroma Gold 500 gramų, tik 6 eurai 75 euro centai. Prekybinė bazė Danuva, Pervažos gatvėje 3.
2: Norintiems pasveikinti artimuosius ir ne tik, kviečiame apsilankyti gėlių pasaulyje. Pas mus mažomis kainomis galite įsigyti skintų gėlių, gyvų ir dirbtinių puokščių, vazoninių gėlių, taip pat miegančių rožių kompozicijų, nuostabaus grožio vazų, žvakidžių. Turime nemažą pasirinkimą gedulo žvakių ir puokščių. Pas mus galite įsigyti ir dovanų čekių. Pristatome į jūsų pasirinktą vietą. Priimame iš ankstinius užsakymus. Ir ne tik. Lauksime jūsų gėlių pasaulio parduotuvėse. Naftininkų gatvė 40A ir Žemaitijos gatvė 1A. Dirbame kasdien nuo 7.30 iki 19.30 minučių.
3: Įsileiskime naujus vėjus namuose, bet tik per naujus langus ir duris. Tokius jums pagamins ir sumontuos patikimi mūsų miesto meistrai – Rolando Levickio individuali įmonė. Be langų ir durų čia garažo vartai, slenkančios sistemos, buitiniai pramoniniai vartai, automatikos, kiti gaminiai, montavimo paslaugos. Žinoma ir gausus pasirinkimas roletų, žalizių ir tinkliukų nuo odų. Įmonė naudoja tik geriausius profilius.
1: Kreipkitės jau dabar telefonu +370 698 133 65.
3: Rolando Levickio individuali įmonė Mažeikiuose, Vidūno gatvėje 4.
1: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.
3: Žemaitijos regiono radijas M.

0: reklama.
1: Į dviračių parduotuvę Birutės 45 atredėjo geriausi prekės ženklai Cube, Romet, Cross, Ghost, Tabu ir kiti legendinių brandų dviračiai. Pas mus ir visi jums reikalingi aukštos kokybės aksesuarai. Dėl sugriežtėjusių eismo reikalavimų padėsime jums išsirinkti ir patį geriausią, saugiausią šalmą. Mūsų parduotuvėje švenčių laukti nereikia. Kiekvieną dieną pasitiksime jūsų geriausiomis nuolaidomis. Dviračių parduotuvė Mažeikiuose, Birutės gatvė 45. Vieno danties atkūrimas už prieinamą kainą. Praradote dantį? Patikimų specialistų pagalba atkurkite šypsenos estetiką ir visą vertę kramtimo funkciją. Pilnas danties atkūrimas – tik 899 eurai. Į kainą įskaičiuota. Štrauman grupės Neodent implantas – natūraliai atrodantis cirkonio vainikėlis, ilgamžis ir estetiškas rezultatas. Gydymą atlieka burnos chirurgas Rokas Gelažius. Profesionalumas ir patirtis, kurią galite pasitikėti. Sprendimas, kuris gražina ne tik danties funkcionalumą, bet ir pasitikėjimą savimi. Registracija telefonu plus 370-671-76-668 arba adresu Žemaitijos gatvė 10. Mažeikių implantologijos klinika – vieta, kur gimsta naujos šypsanos. Surenkame bei konkurencingomis kainomis parduodame polikarbonatinius šiltnamius. Platus priedų pasirinkimas. Susisiekite su mumis ir išrinksime jums optimaliausią variantą. Telefono numeris 06-04-364-16. Elektroniniu paštu siltnamiusurinkimas@gmail.com. Susisiekti galite ir Facebook'e anketoje šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Arba interneto svetainėje siltnaminiai.lt. Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu plus 370 600 9828.

0: 104 FM. Regioninė radio stotis MA.
1: Sveiki, eteryje žinios, aš Nerijus Bukauskas. Praėjusį sekmadienį įsigaliojus draudimui transporto priemonėms į Lietuvą iš Rusijos ir Baltarusijos įvežti daugiau kaip 200 litrų degalų, iki trečiadienio į šalį neįleisti du autobusai ir 20 vilkikų. Medininkų pasienio punkte gegužės 3-5 dienomis neįleisti 9 vilkikai bei du autobusai. Šalčininkų pasienio punkte 11 vilkikų, BNS informavo muitinės departamentas. Nacionalinės vežėjų automobilis asociacijos Linava prezidentas taip pat sakė neturintis informacijos apie neįleistus vilkikus. Vežėjų atstovai teigia, kad nauji ribojimai didelių problemų jiems nekelia. Seimas balandžio pabaigoje iki 2028 metų pratęsė nacionalinės sankcijas Rusijos ir Baltarusijos piliečiams. Jiems liko galioti iš esmės tos pačios ribojamosios priemonės, bet atsirado viena naujovė – draudimas iš Rusijos ir Baltarusijos įvežti daugiau kaip 200 litrų degalų. Vyriausybė trečiadienį pritarė Teisingumo ministerijos pateiktam projektui, kuriuo siekiama užtikrinti nepilnamečių vaikų teisę į nepertraukiamą išlaikymą ir įgyvendinti konstitucinio teismo nutarimą. Tam, kad ši tvarka įsigaliotų, dar turės pritarti Seimas. Įstatymo projektų siūloma numatyti išimtį, kad vadinamosios skolų atostogos nebūtų taikomos tais atvejais, kai vykdomas išieškojimas dėl išlaikymo, taip pat dėl žalos padarytos su luošinimu ar kitokių sveikatos sužalojimu, bei maitintojo gyvybės atėmimo atlyginimu. Nuo 2024 metų gruodžio įsigaliojusios skolų atostogos suteikia galimybę tam tikras sąlygas atitinkantiems skolininkams, pateikus prašymą antstoliui 6 mėnesiams sustabdyti išieškojimą iš darbo užmokesčio ir jam prilygintų išmokų. Ši priemonė būtų skirta paskatinti ilgą laiką nedirbusius asmenis grįžti į darbo rinką. Antstolių informacijos sistemos 2026 metų balandžio duomenimis nuo šios priemonės įsigaliojimo skolų atostogos buvo taikytos 559 skolininkams. Žinios parengtos remiantis BNS, Mažeikių rajono savivaldybės ir Santarvės informacija.

Penktadienį vietomis daugiausiai pietrytiniuose rajonuose trumpai palis. Vėjas šiaurės, šiaurės rytų, naktį 5-10, dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 2-7 laipsnių šilumos, šiauriniuose rajonuose dirvos paviršiuje kai kur šalnos iki 5 laipsnių šalčio. Dieną 12-17 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį kai kur trumpai palis, vėjas šiaurės rytų, rytų, naktį 5-10, dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 2-7 laipsnių šilumos, kai kur dirvos paviršiuje šalnos 0-5 laipsnių šalčio. Dieną oras šils iki 14-19 laipsnių šilumos.

0: reklama.
1: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Bilietai. Bilietai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.
2: Pasirūpinkite savo gerą savijautą su Santegra maisto papildais. Aukštos kokybės ingredientai, subalansuotos formulės ir patikima sudėtis. Viskas, ko reikia jūsų kasdieniam energijos ir sveikatos palaikymui. Įsigykite visose Kamelia vaistinėse arba internetu santegra.lt. Santegra – jūsų gerai savijautai.
3: Senkelio padangų servise priešais ledo areną Senkelio gatvė 4 jūsų laukia padangų montavimas ir balansavimas bei prekyba padangomis. Kol rūpinsimės jūsų padangomis, galėsite nemokamai mėgautis kava ir gaiviaisiais gėrimais. Norintis taupyti savo laiką ir nenorintis laukti eilėje, registruokitės telefonu 866939777. Išrašome sąskaitas faktūras. Atvykite ir tikrai nenusivilsite. Senkelio padangų servisas priešais ledo areną Senkelio gatvė 4. Daugiau informacijos telefonu 866939777.
4: Dėmesio nuo šiol teikime ir padangų saugojimo paslaugas. Taip pat prekiaujame naudotais automobilių ratlankiais.
5: Noriu apsaugos sistemos, noriu vartų automatikos, noriu vaizdo stebėjimo sistemos, noriu viską matyti savo telefone. Noriu saugių namų.
6: Brangioji, tavo norai dideli, bet visus juos gali įgyvendinti apsaugos tarnyba Manginta, nes jie montuoja apsaugos sistemas, nuomoja įrangą, montuoja priešgaisrines bei vaizdo stebėjimo sistemas, sumontuos ir vartų automatiką. Jie teikia ir elektroninės apsaugos paslaugas, tad nieko nelaukime, skambinkime telefonu 86 40 48 400.
4: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.
7: M.

0: Reklama.
1: Naujiena. Šią vasarą šalia Mažeikių kaimo turizmo sodyboje Vila Šerkšnė atsidaro nauja vasaros vaikų stovykla Bugelendas. Čia vaikai leis laiką gamtoje be ekranų. Jų laukia sporto žaidimai, maudynės, žygiai, kūrybinės veiklos ir jaukus vakarai prie laužo. Bugelendas – tai daugiau nei linksmybės. Tai ir prasmingos edukacijos su įvairius sričių specialistais, kurios padeda vaikams augti, atrasti savo stiprybės ir stiprinti pasitikėjimą savimi. Stovykla Bugelendas kviečia 4, 5 ir 6 metų vaikus į dienos stovyklas, o 7-16 metų vaikus į savaitės nuotykių su nakvyne. Registracija jau vyksta. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Bugelendas arba telefonu 0654 01 662. Bugelendas – vieta, kur kuriami tikri vaikystės prisiminimai.
2: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalbių, anklodžių, patalynės asortimentą. Taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybę kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
3: Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų būties prekių pasirinkimą. Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.
4: Šimtas ir keturi FM. Radijos stotis

0: reklama.
1: Reikia technikos? Mažeikiuose yra viena vieta, kur rasite viską. Didžiausias pasirinkimas įmontuojamos buitinės technikos baldams. Skalbyklės, džiovyklės ir šaldytuvai. Ieškote pramogų? Pas mus naujausi televizoriai ir galingi kompiuteriai. Nereikia važiuoti svetur, viskas čia pat Mažeikiuose. Aukšta kokybė, geros kainos ir profesionalų patarimai. Varlė LT, jūsų technikos ekspertai Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26, moneta 11. Telefonas 06883-0009. Parduotuvėje savo sodybą įsigysite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Stihl, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį Stihl, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidiniame kieme. Telefonai pasiteiravimui 06396-600-51 arba 65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą.
2: Pas mus nereikia akcijų. Pas mus visada stabiliai žemos kainos kiekvieną dieną. Platus valymo, buities, kosmetikos, vaikiškų bei maisto prekių asortimentas žemomis kainomis. Ir visą tai rasite parduotuvėje Merė, Mažeikiuose Gamyklos gatvė 41, šalia restorano Arka. Merė jūsų laukia kiekvieną dieną, nuo 8 valandos ryto iki 8 valandos vakaro.
1: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.
0: Ir darbe, ir namuose. 104 FM. Radio stotis.

0: reklama.
1: Ieškai kokybiškos darbo ar mokyklinės aprangos? O gal norit tikro komforto namuose? Apranga darbui ir mokyklai – viskas vienoje vietoje. Darbo ir mokyklinė apranga, namų tekstilė bei patalynė. Siuvame patalynę pagal jūsų išmatavimus, o paklodės su guma pagamintos tiksliai pagal lovą, todėl puikiai priglunda ir tvirtai laikosi. Taip pat siūlome siuvinėjimo ir termospaudos paslaugas.
2: Atvykite Pušų gatvė 44 Mažeikiai www.suturalba.lt.
1: Kai svarbu kokybė, patogumas ir tikslumas.
3: Surenkame bei konkurencingomis kainomis parduodame polikarbonatinius šiltnamius. Platus priedų pasirinkimas. Susisiekite su mumis ir išrinksime jums optimaliausią variantą. Telefono numeris 0604 364 16. Elektroniniu paštu šiltnamio surinkimas @gmail.com. Susisiekti galite ir Facebook'e, anketoje šiltnamio surinkimas ir pardavimas. Arba interneto svetainėje siltnaminiai.lt. Ar žinot, kur rinktis baldus? Mes rekomenduojam Senoj Baldin Telšius, Plogis gat 72 į Plungę, Stoteis gat 33. Kur rasit didžiulį baldų į čiužinio asortiment per du aukštus. Jūsų lauks geros kainos vertui, svetains, mėgtamui į kitų kambarių baldams, bei profesionalis konsultacijas projektuojant pagal individualius užsakymus. Kvietam užsukti Senoj Baldin Telšius arba Plungė ir išsirink geriausius baldų sprendimus jūsų namams. Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.
4: Radio stotis MA.

0: Reklama.
1: Ruošitės pavasario aplinkos gražinimui, siūlome jums geros kokybės 100% pušies mulčių. Šiuo metu taikomos nuolaidos. Mulčių supakuotas po 120 litrų. Perkant didesnį kiekį, pristatymas nemokamai. Dėmesio naujiena, prekiaujame kokybiškų durpių substraktų. 120 litrų maišo kaina tik 5 eurai 99 euro centai. Kreipkitės telefono numeriu plus 370-6123-4069. Kartojame telefono numerį plus 370-6123-4069. Gimtadienis, kiemo vakarėlis, krikštynos ar kita šventė. Stop! Neorganizuok nuobodžios šventės. Kviečiam liūtą svečiuose ir jūsų šventėje geras laikas visada. Gigantiški pripučiami batutai ar 40 metrų kliūčių ruožo trasa. Palapinės, baldai, grindis, viskas stilingai ir patogiai. Norisi išskirtinos kupolo formos palapinės? Mes ją turime. Garso sistema. Bum! Vakarėlis su muzika kaip koncerte. Ir dar karštas kubilas arba pirtis po visų linksmybių. Reikia daugiau veiklos? Turim lauko žaidimų visai kompanijai. Viskas vienoje vietoje. Tu tik pasakyk datą, mes padarom jūsų šventę įsimintiną. Daugiau informacijos telefonu plus 370-621-908-44. Užsuk į www.liutassvečiuose.lt arba Facebook Liūtas svečiuose. Balėnų medis gaminame ir parduodame pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą ir džiovintą statybinę medieną, vidaus ir lauko dailylentes, terasines lentas ir kitus medienos gaminius pritaikytus įvairiems jūsų projektams. Akcija Perkant medieną pritaikysime jums geriausią nuolaidą, pridėsime dar ir dovanų. Nieko nelaukite ir užsisakykite. Telefonas 0610-030-30. Balėnų medis, Balėnų kaime, Tirkšlių gatvėje 207. Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu plus 370-600-98-228.
0: 104 FM. Pasigarsink savo radio imtuvą. Čia radio stotis MA.

0: 104 FM. 104 FM. Regioninė radio stotis MA.
1: Sveiki, eteryje žinios, aš Nerijus Bukauskas. Vilniaus rajone ties Budiškių kaimo antradienio vakarą buvo pastebėtas rudasis lokys. Bendrasis pagalbos centras BNS informavo, jog buvo gauti du pranešimai dėl pamatyto gyvūno. Pirmasis pranešimas gautas apie 11 valandą vakaro, jo gyvūnas pastebėtas miško pakraštyje. Antrojo skambučio sulaukęs centras gavo pranešimą, jog lokys užfiksuotas bėgiojantis važiuojamąją kelio dalimi. Aplinkos apsaugos departamentas taip pat patvirtino informaciją, jog vėl antradienio vakarą Vilniaus šiaurinėme pakraštyje pastebėtas rudasis lokys. Departamento teigimu situacija yra stebima, kol kas daugiau pranešimų apie pastebėtą gyvūną negauta. Viekšniuose įgyvendinamas kultūros paveldo išsaugojimo etapas. Numatyta atlikti kompleksinius išorės atnaujinimo darbus. Pastatas bus perdažytas, keičiamos bei remontuojamos susidėvėjusios fasado lentos. Ypatingas dėmesys bus skiriamas medinių detalių restauravimui. Bus remontuojami ir perdažomi langai, duris, langinės bei jų vyriai. Atlikti darbai leis ne tik užtikrinti pastato konstrukcijų išsaugojimą, bet ir suteiks muziejui estetišką lankytojams ir bendruomenį patrauklią išvaizdą. Projektas įgyvendinamas Mažeikių rajono savivaldybės ir akcinės bendrovės Orlen Lietuva lėšomis. Žinios parengtos remiantis BNS, Mažeikių rajono savivaldybės ir Santarvės informacija.

Penktadienį vietomis daugiausiai pietrytiniuose rajonuose trumpai palis. Vėjas šiaurės, šiaurės rytų, naktį 5-10, dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 2-7 laipsnių šilumos, šiauriniuose rajonuose dirvos paviršiuje kai kur šalnos iki 5 laipsnių šalčio. Dieną 12-17 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį kai kur trumpai palis, vėjas šiaurės rytų, rytų, naktį 5-10, dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 2-7 laipsnių šilumos, kai kur dirvos paviršiuje šalnos 0-5 laipsnių šalčio. Dieną oras šils iki 14-19 laipsnių šilumos.

0: reklama.
1: Tvarkingas ir gražus kiemas – tai jūsų vizitinė kortelė, alsuojanti prabanga. Uždaroji akcinė bendrovė Telšių Gelžbetonis gamina ir parduoda įvairių formų trinkeles ir bortelius. Gaminiai atitinka aukščiausius standartų reikalavimus. Galimas įvairių spalvų pasirinkimas. Perkant didesnį kiekį, pristatymas ir iškrovimas – nemokamas. Telefonas pasiteiravimui plus 370-679-89-333. Telšių Gelžbetonis. Pamirškite vėjos pjovimą su naujoju robotu Ecovax Goat. Varlė.lt pristato naujos kartos robotų žoliapjuvės Ecovax Goat su lidar sistema ir integruotu trimeriu. Be laidų, be rūpesčių, be papildomo darbo. Tobula veja su Ecovax Goat. Šias vėjapjuvės įsigysite Mažeikiuose varlė.lt salone. Adresu Daukšos gatvė 26, prekybos centre Moneta 11. Telefonas 06 88 30 009.
2: Tik čia market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk. Visas sąlygas ir išimtis rasite internetiniame puslapyje www.čiaplus.lt. Čia market. Greita ir patogu.
3: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu plus 370-600-98-228.
1: Pasigarsink savo radio imtuvą. Čia radio stotis MA.

0: reklama.
1: Senkelio padangų servise priešais ledo areną Senkelio gatvė 4 jūsų laukia padangų montavimas ir balansavimas bei prekyba padangomis. Kol rūpinsimės jūsų padangomis, galėsite nemokamai mėgautis kava ir gaiviaisiais gėrimais. Norintis taupyti savo laiką ir nenorintis laukti eilėje, registruokitės telefonu 866-39-39-777. Išrašome sąskaitas faktūras. Atvykite ir tikrai nenusivilsite. Senkelio padangų servisas priešais ledo areną Senkelio gatvė 4. Daugiau informacijos telefonu 866-39-39-777.
2: Dėmesio nuo šiol teikime ir padangų saugojimo paslaugas. Taip pat prekiaujame naudotais automobilių ratlankiais.
3: Močiute, nu kodėl tavo internetas toks lėtas?
4: Vaikeli, aš visą gyvenimą niekur neskubėjau.
3: Bet tavo Wi-Fi galėtų.
2: Su naujos kartos Wi-Fi 6 maršrutizatoriumi besmegeniai namų internetas bus greitesnis, stabilesnis ir be trukdžių. Tik už 3 eurus 49 centus per mėnesį. Besmegeniai visada pramogos. Uždaroji akcinė bendrovė Mažeikių šilumos tinklai informuoja, kad įvykus šilumos tinklų avarijai skambinti dispečerinės telefonai.

0: reklama.
1: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupė.
2: Kompanijos Santegra maisto papildas Perfem Forte, sukurtas menopauzei palengvinti, hormonų balansui, nervų sistemai, energijai. Įsigyti galima visose Kamelija vaistinėse bei internetu. Santegra.lt. Perfem Forte – gerai savijautai kiekvieną dieną.
3: Reikia technikos? Mažeikiuose yra viena vieta, kur rasite viską. Didžiausias pasirinkimas įmontuojamos buitinės technikos baldams – skalbyklės, džiovyklės ir šaldytuvai. Ieškote pramogų? Pas mus naujausi televizoriai ir galingi kompiuteriai. Nereikia važiuoti svetur, viskas čia pat Mažeikiuose. Aukšta kokybė, geros kainos ir profesionalų patarimai. Varlė LT – jūsų technikos ekspertai Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26, moneta 11. Telefonas – 06883-0009. Teritorinės ligonių kasos kompensacija dantų protezavimui. Galbūt ji priklauso ir jums. Mažeikių implantologijos klinikoje galite pasinaudoti valstybės kompensaciją dantų protezavimui. Kompensacija gali priklausyti pensinio amžiaus sulaukusiems žmonėms, nedarbingiems ar iš dalies darbingiems asmenims, vaikams iki 18 metų, pacientams po onkologinio gydymo. Atkurkite kramtimo funkciją, estetiką ir pasitikėjimą savimi su mažesnėmis išlaidomis. Registracija telefonu. Plus 370-671-76-668 arba adresu Žemaitijos gatvė 10. Mažeikių implantologijos klinika – vieta, kur gimsta naujos šypsanos. Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu plus 370-600-98-228.
4: 104 FM.

0: Balėnų medis gaminame ir parduodame pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą ir džiovintą statybinę medieną, vidaus ir lauko dailylentes, terasines lentas ir kitus medienos gaminius pritaikytus įvairiems jūsų projektams. Akcija Perkant medieną pritaikysime jums geriausią nuolaidą, pridėsime dar ir dovanų. Nieko nelaukite ir užsisakykite. Telefonas 0610 030 30. Balėnų medis, Balėnų kaime, Tirkšlių gatvėje 207. Ekoenergija informuoja, šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio, šio mėnesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija, sutvarkome visus dokumentus, dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Ekoenergijos telefonas 8-6-4-4-3-3-3-6. 8-6-4-4-3-3-3-3-6. Ekoenergija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
1: Noriu apsaugos sistemos, noriu vartų automatikos, noriu vaizdo stebėjimo sistemos, noriu viską matyti savo telefone. Noriu saugių namų.
2: Brangioji, tavo norai dideli, bet visus juos gali įgyvendinti apsaugos tarnyba Manginta, nes jie montuoja apsaugos sistemas, nuomoja įrangą, montuoja priešgaisrines bei vaizdo stebėjimo sistemas, sumontuos ir vartų automatiką. Jie teikia ir elektroninės apsaugos paslaugas, tad nieko nelaukime, skambinkime telefonu 86-40-48-400.
0: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370-600-98-228.
3: Birželio 6 dieną kviečiame į didžiausią Akmenės rajono šventę Akmenės smuikelis. Meninėje programoje kelias per gimtinę dalyvaus Akmenės rajono meno kolektyvai. Koncertinėje programoje galėsite išgirsti atlikėjus Lina Adomaitė, grupė Biplan ir DJ Giovanni. Generalinis rėmėjas Storoma. Susitinkame Birželio 6 dieną Akmenės gamtos ir kultūros parke. Akmenės smuikelyje. 104 FM. Regioninė radijos stotis.

0: 104 FM.
1: 104 FM.
0: Regioninė radijo stotis MA.
2: Sveiki, eteryje žinios, aš Nerijus Bukauskas. Siekiant mažinti baterijų atliekų bendrame šiukšlių sraute ir užbaigti Europos komisijos pradėtą pažeidimo procedūrą prieš Lietuvą, dėl neperkeltos ES direktyvos, vyriausybė trečiadienį pritarė naujai baterijų ir elektronikos atliekų surinkimo tvarkai, bei griežtesnei gamintojų atsakomybė tvarkančias atliekas. Aplinkos ministras Kastytis Žuromskas sako, siūlomos įstatymų pataisos derės su ES teisės aktais, prieš Lietuvą bus užbaigta pažeidimo procedūra dėl ES direktyvos neperkelimo. Pasak ministro, dėl to susidarys mažiau baterijų atliekų mišrime sraute, mažiau jų bus išmetama į aplinką. Aplinkos ministerijos parengtomis atliekų tvarkymo įstatymo pataisomis siūloma, kad baterijas ir akumuliatorius į Lietuvą teikintis gamintojai vietoj mokesčių už aplinkos teršimą, kai jie tinkamai netvarko baterijų atliekų, būtų baudžiami nuo 5,5 tūkstančio iki 13,5 tūkstančio eurų baudomis už kiekvieną nesurinktą atliekų toną. Vilniaus rajone ties Budiškių kaimo antradienio vakarą buvo pastebėtas rudasis lokys. Bendrasis pagalbos centras BNS informavo, jog buvo gauti du pranešimai dėl pamatyto gyvūno. Pirmasis pranešimas gautas apie 11 valandą vakaro, jo gyvūnas pastebėtas miško pakraštyje. Antrojo skambučio sulaukęs centras gavo pranešimą, jog lokys užfiksuotas bėgiojantis važiuojamąją kelių dalimi. Aplinkos apsaugos departamentas taip pat patvirtino informaciją, jog vėl antradienio vakarą Vilniaus šiaurinėme pakraštyje pastebėtas rudasis lokys. Departamento teigimu situacija yra stebima, kol kas daugiau pranešimų apie pastebėtą gyvūną negauta. Žinios parengtos remiantis BNS, Mažeikių rajono savivaldybės ir Santarvės informacija.

Penktadienį vietomis daugiausiai pietrytiniuose rajonuose trumpai palis. Vėjas šiaurės, šiaurės rytų, naktį 5-10, dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 2-7 laipsnių šilumos, šiauriniuose rajonuose dirvos paviršiuje kai kur šalnos iki 5 laipsnių šalčio. Dieną 12-17 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį kai kur trumpai palis, vėjas šiaurės rytų, rytų, naktį 5-10, dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 2-7 laipsniai šilumos, kai kur dirvos paviršiuje šalnos 0-5 laipsniai šalčio. Dieną oras šils iki 14-19 laipsnių šilumos.

0: reklama.
1: Senkelio padangų servise priešais ledo areną Senkelio gatvė 4 jūsų laukia padangų montavimas ir balansavimas bei prekyba padangomis. Kol rūpinsimės jūsų padangomis, galėsite nemokamai mėgautis kava ir gaiviaisiais gėrimais. Norintis taupyti savo laiką ir nenorintis laukti eilėje, registruokitės telefonu 866939777. Išrašome sąskaitas faktūras. Atvykite ir tikrai nenusivilsite. Senkelio padangų servisas priešais ledo areną Senkelio gatvė 4. Daugiau informacijos telefonu 866939777.
2: Dėmesio nuo šiol teikime ir padangų saugojimo paslaugas. Taip pat prekiaujame naudotais automobilių ratlankiais.
3: Naujiena! Šią vasarą šalia Mažeikių kaimo turizmo sodyboje Vila Šerkšnė atsidaro nauja vasaros vaikų stovykla Bugelendas. Čia vaikai leis laiką gamtoje be ekranų. Jų laukia sporto žaidimai, maudynės, žygiai, kūrybinės veiklos ir jaukus vakarai prie laužo. Bugelendas – tai daugiau nei linksmybės. Tai ir prasmingos edukacijos su įvairių sričių specialistais, kurios padeda vaikams augti, atrasti savo stiprybės ir stiprinti pasitikėjimą savimi. Stovykla Bugelendas kviečia 4, 5 ir 6 metų vaikus į dienos stovyklas, o 7-16 metų vaikus į savaitės nuotykių su nakvyne. Registracija jau vyksta. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Bugelendas arba telefonu 0654-01-662. Bugelendas – vieta, kur kuriame tikri vaikysis prisiminimai.
4: Norintiems pasveikinti artimuosius ir ne tik, kviečiame apsilankyti gėlių pasaulyje. Pas mus mažomis kainomis galite įsigyti skintų gėlių, gyvų ir dirbtinių puokščių, vazoninių gėlių, taip pat miegančių rožių kompozicijų, nuostabaus grožio vazų, žvakidžių. Turime nemažą pasirinkimą gedulo žvakių ir puokščių. Pas mus galite įsigyti ir dovanų čekių. Pristatome į jūsų pasirinktą vietą. Priimame iš ankstinius užsakymus. Ir ne tik. Lauksime jūsų gėlių pasaulio parduotuvėse. Naftininkų gatvė 40A ir Žemaitijos gatvė 1A. Dirbame kasdien nuo 7:30 iki 19:30 minučių.
5: Klausyk, pons meistrė, padėkit, remontaunų namą. Grįna sarmat, ne nams. Nie ni langų, nei durų, nei vartų, nei užuolaidų. Spino string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur man visko reiks gauti. Tik nepergyvenkit. Patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langyje, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone Langyje. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimų iš namų visą parą. Telefonu 864-43-333-9. Apsilankykite salone Langyje, o internete langė.lt.
2: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370-600-98-228.
1: Ir darbe, ir namuose. 104 FM. 104 FM. Radio stotis.

0: programa.
1: Tvarkingas ir gražus kiemas – tai jūsų vizitinė kortelė, alsuojanti prabanga. Uždaroji akcinė bendrovė Telšių Gelžbetonis gamina ir parduoda įvairių formų trinkeles ir bortelius. Gaminiai atitinka aukščiausius standartų reikalavimus. Galimas įvairių spalvų pasirinkimas. Perkant didesnį kiekį, pristatymas ir iškrovimas – nemokamas. Telefonas pasiteiravimui plus 370-679-89-333. Telšių Gelžbetonis.
2: Ruošitės pavasario aplinkos gražinimui, siūlome jums geros kokybės 100% pušies mulčių. Šiuo metu taikomos nuolaidos. Mulčių supakuotas po 120 litrų. Perkant didesnį kiekį pristatymas nemokamai. Dėmesio naujiena, prekiaujame kokybiškų durpių substraktų. 120 litrų maišo kaina tik 5,99 €. Kreipkitės telefono numeriu plus 370-612-34-069. Kartojame telefono numerį plus 370-612-34-069. Ar žinot, kur rinktais baldus? Mes rekomenduojam Senoj Baldin Telšius, Plauksgat 72 į Plungę, Stoteisgat 33. Kur rasit didžiulį baldų į čiužinio asortiment per du aukštus. Jūsų lauks geros kainos vertui, svetains, meiktamui į kitų kambarių baldams, bei profesionalis konsultacijas projektuojins pagal individualius užsakymus. Kvietam užsokti Senoj Baldin Telšius arba Plungė ir išsirink geriausius baldų sprendimus jūsų nomams.
3: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės asortimentą. Taip pat ir kroks bei kita ortopedinė avalynė. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse. Prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
2: Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų būties prekių pasirinkimą. Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu plus 370-600-98-228.
4: 104 FM. Ir darbe, ir namuose. 104

0: reklama.
1: Parduotuvėje savo sodybą įsigysite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Stihl, Alko, Stiga ir Oleomag kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldiklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį Stihl, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidiniame kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639 600 51 arba 65 551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą.
2: UAB šeimos sveikatos centre konsultuoja ir gydo puiki šeimos gydytojų komanda. Taip pat šeimos sveikatos centre jūsų laukia akušeriai ginekologai, odontologai, neurologai, burnos higienos specialistai. Rūpinamės visų amžiaus grupių ligų profilaktika, diagnostika, gydymu, taip pat nėštumo sekimu. Kviečiame registruotis pas mus telefonais 8 443 255 666 arba 8 443 443 13 arba per išankstinę pacientų registraciją e-sveikatoje. Informaciją apie mūsų teikiamas paslaugas galite sužinoti įstaigos registratūroje arba internetinėme puslapyje www.seimosveikatoscentras.lt. Jūsų sveikata yra mūsų prioritetas. Šeimos sveikatos centras.
1: Jūs kviečia prekybinė bazė Danuva. Šios savaitės ypatingos akcijos. 20% įvairių vaisių sulčių gėrimas Elmenhorster 2 litrai, tik 1 euras 79 euro centai. O malta kava Aroma Gold 500 gramų, tik 6 eurai 75 euro centai. Prekybinė bazė.

0: Zadanova, Pervažos gatvėje 3. Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.
1: 104 FM. 104 FM. Regioninė radio.

0: Кава со Емилия.
1: Su nuostabia diena, su ketvirtadieniu, turbūt visiems skamba dabar mintise. Na, nors už lango šiandieną pilka ir niūru, nepamirškim, saulė niekur nedingo, ji tiesiog trumpam pasislepia už debesų. Na, kartais ir mūsų gyvenime būna tokių dienų, kai trūksta spalvų, energijos, bet būtent tada yra svarbiausia nepamiršti mažų dalykų. Pavyzdžiui, šilto kavos puodelio, gero žodžio, šypsenos ar žmogaus šalia. Tad šiandieną kviečiu neskubėti, nekovoti su nuotaika, kurią turbūt veikia šis oras, o tiesiog tyliai judėti pirmin. Net lėtas žingsnis, kaip sakoma, yra jau žingsnis į priekį. Tegul ši diena atneša džiaugsmą, kuris primins, kad gražiausi dalykai dažnai gimsta net ir pačiame pilkiausiame fone. Linkiu ypatingos dienos, ypatingo ketvirtadienio.

0: reklama.
1: Ieškai kokybiškos darbo ar mokyklinės aprangos? O gal norit tikro komforto namuose? Apranga darbui ir mokyklai – viskas vienoje vietoje. Darbo ir mokyklinė apranga, namų tekstilė bei patalynė. Siuvame patalynę pagal jūsų išmatavimus, o paklodės su guma pagamintos tiksliai pagal lovą, todėl puikiai priglunda ir tvirtai laikosi. Taip pat siūlome siuvinėjimo ir termospaudos paslaugas.
2: Atvykite Pušų gatvė 44 Mažeikiai www.suturalba.lt.
1: Kai svarbu kokybė, patogumas ir tikslumas.
3: Senkelio padangų servise priešais ledo areną Senkelio gatvė 4 jūsų laukia padangų montavimas ir balansavimas bei prekyba padangomis. Kol rūpinsimės jūsų padangomis, galėsite nemokamai mėgautis kava ir gaiviaisiais gėrimais. Norintis taupyti savo laiką ir nenorintis laukti eilėje, registruokitės telefonu 86693977. Išrašome sąskaitas faktūras. Atvykite ir tikrai nenusivilsite. Senkelio padangų servisas priešais ledo areną Senkelio gatvė 4. Daugiau informacijos telefonu 86693977.
2: Dėmesio nuo šiol teikime ir padangų saugojimo paslaugas. Taip pat prekiaujame naudotais automobilių ratlankiais.
4: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk. Visas sąlygas ir išimtis rasite internetiniame puslapyje www.čiaplus.lt. Čia market. Greita ir patogu.
2: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 9828.

0: reklama.
1: Pasirūpinkite savo gerą savijautą su Santegra maisto papildais. Aukštos kokybės ingredientai, subalansuotos formulės ir patikima sudėtis. Viskas, ko reikia jūsų kasdieniam energijos ir sveikatos palaikymui. Įsigykite visose Kamelia vaistinėse arba internetu santegra.lt. Santegra – jūsų gerai savijautai. Pamirškite vėjos pjovimą su naujoju robotu Ecovax Goat. Varlė.lt pristato naujos kartos robotų žoliapjuvės Ecovax Goat su lidar sistema ir integruotu trimeriu. Be laidų, be rūpesčių, be papildomo darbo. Tobula veja su Ecovax Goat. Šias vėjapjuvės įsigysite Mažeikiuose Varlė.lt salone. Adresu Daukšos gatvė 26, prekybos centre Moneta 11. Telefonas 06. 888-30-009.
2: Gimtadienis, kiemo vakarėlis, krikštynos ar kita šventė. Stop! Neorganizuok nuobodžios šventės. Kviečiam liūtą svečiuose ir jūsų šventėje geras laikas visada. Gigantiškai pripučiami batutai ar 40 metrų kliūčių ruožo trasa. Palapinės, baldai, grindis, viskas stilingai ir patogiai. Norisi išskirtinos kuplo formos palapinės? Mes ją turime. Garso sistema. Bum! Vakarėlis su muzika kaip koncerte. Ir dar karštas kubilas arba pirtis po visų linksmybių. Reikia daugiau veiklos? Turim lauko žaidimų visai kompanijai. Viskas vienoje vietoje. Tu tik pasakyk datą, mes padarom jūsų šventę įsimintiną. Daugiau informacijos telefonu plus 370-621-908-44. Užsuk į www.liutassvečiuose.lt arba Facebook Liūtas svečiuose. Meistrelio iškvietimas smulkiems darbams. Atlieka įvairius santechniko darbus, keičia čiaupus, remontuoja ir montuoja kriauklės ir klozetus, elektriko darbus, kabina šviestuvus, remontuoja ir keičia jungtukus ir rozetes, staliaus darbus, surenka baldus, kabina lentynas ir karnizus, ir kitokius darbus, perstumdo ir perkrausto baldus, purena dirvą, jauna žolę ir taip toliau. Meistrelis smulkiems darbams. Nesidrovėkit trukdyti meistrelį. Telefonas plus 370-698-133-65. Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu plus 370-600-98-228.
1: Regioninė radio stotis MA.

0: 104 FM. 104 FM. Regioninė radijos stotis MA.
1: Sveiki, eteryje žinios, aš Nerijus Bukauskas. Praėjusį sekmadienį įsigaliojus draudimui transporto priemonėms į Lietuvą iš Rusijos ir Baltarusijos įvežti daugiau kaip 200 litrų degalų, iki trečiadienio į šalį neįleisti 2 autobusai ir 20 vilkikų. Medininkų pasienio punkte gegužės 3-5 dienomis neįleisti 9 vilkikai bei 2 autobusai. Šalčininkų pasienio punkte 11 vilkikų, BNS informavo muitinės departamentas. Nacionalinės vežėjų automobilis asociacijos Linava prezidentas taip pat sakė neturintis informacijos apie neįleistus vilkikus. Vežėjų atstovai teigia, kad nauji ribojimai didelių problemų jiems nekelia. Seimas balandžio pabaigoje iki 2028 metų pratęsė nacionalinę sankciją Rusijos ir Baltarusijos piliečiams. Jiems liko galioti iš esmės tos pačios ribojamosios priemonės, bet atsirado viena naujovė – draudimas iš Rusijos ir Baltarusijos įvežti daugiau kaip 200 litrų degalų. Vyriausybė trečiadienį pritarė Teisingumo ministerijos pateiktam projektui, kuriuo siekiama užtikrinti nepilnamečių vaikų teisę į nepertraukiamą išlaikymą ir įgyvendinti konstitucinio teismo nutarimą. Tam, kad ši tvarka įsigaliotų, dar turės pritarti Seimas. Įstatymo projektų siūloma numatyti išimti, kad vadinamosios skolų atostogos nebūtų taikomos tais atvejais, kai vykdomas išieškojimas dėl išlaikymo, taip pat dėl žalos padarytos su luošinimu ar kitokių sveikatų sužalojimu, bei maitintojo gyvybės atėmimo atlyginimu. Nuo 2024 metų gruodžio įsigaliojusios skolų atostogos suteikia galimybę tam tikras sąlygas atitinkantiems skolininkams, pateikus prašymą antstoliui 6 mėnesiams sustabdyti išieškojimą iš darbo užmokesčio ir jam prilygintų išmokų. Ši priemonė būtų skirta paskatinti ilgą laiką nedirbusius asmenis grįžti į darbo rinką. Antstolių informacijos sistemos 2026 metų balandžio duomenimis nuo šios priemonės įsigaliojimo skolų atostogos buvo taikytos 559 skolininkams. Žinios parengtos remiantis BNS, Mažeikių rajono savivaldybės ir Santarvės informacija.

0: Penktadienį vietomis daugiausiai pietrytiniuose rajonuose trumpai palis. Vėjas šiaurės, šiaurės rytų, naktį 5-10, dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 2-7 laipsnių šilumos, šiauriniuose rajonuose dirvos paviršiuje kai kur šalnos iki 5 laipsnių šalčio. Dieną 12-17 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį kai kur trumpai palis, vėjas šiaurės rytų, rytų, naktį 5-10, dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 2-7 laipsnių šilumos, kai kur dirvos paviršiuje šalnos 0-5 laipsnių šalčio. Dieną oras šils iki 14-19 laipsnių šilumos.
1: Say my name tonight. Say it like you mean it, do it right.

0: Reklama.
1: Močiute, nu kodėl tavo internetas toks lėtas?
2: Vaikeli, aš visą gyvenimą niekur neskubėjau.
1: Bet tavo Wi-Fi galėtų.
3: Su naujos kartos Wi-Fi 6 maršrutizatoriumi besmegeniai namų internetas bus greitesnis, stabilesnis ir be trukdžių. Tik už 3 eurus 49 centus per mėnesį. Besmegeniai – visada pramogos. Balėnų medis gaminame ir parduodame pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą ir džiovintą statybinę medieną, vidaus ir lauko dailylentes, terasines lentas ir kitus medienos gaminius pritaikytus įvairiems jūsų projektams. Akcija Perkant medieną pritaikysime jums geriausią nuolaidą, pridėsime dar ir dovanų. Nieko nelaukite ir užsisakykite. Telefonas 0610 030 30. Balėnų medis, Balėnų kaime, Tirkšlių gatvėje 207. Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.
4: Birželio 6 dieną kviečiame į didžiausią Akmenės rajono šventę Akmenės muikelis. Meninėje programoje kelias per gimtinę dalyvaus Akmenės rajono meno kolektyvai. Koncertinėje programoje galėsite išgirsti atlikėjus Lina Adomaitė, grupė Biplan ir DJ Giovanni. Generalinis rėmėjas Storoma. Susitinkame Birželio 6 dieną Akmenės gamtos ir kultūros parke Akmenės smuikelyje.
5: 104 FM radijos stotis MA.

0: Reikia technikos? Mažeikiuose yra viena vieta, kur rasite viską. Didžiausias pasirinkimas įmontuojamos būtinės technikos baldams – skalbyklės, džiovyklės ir šaldytuvai. Ieškote pramogų? Pas mus naujausi televizoriai ir galingi kompiuteriai. Nereikia važiuoti svetur, viskas čia pat Mažeikiuose. Aukšta kokybė, geros kainos ir profesionalų patarimai. Varlė LT – jūsų technikos ekspertai Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26, Moneta 11. Telefonas – 06883-0009. Ar žinot, kur rinktis baldus? Mes rekomenduojam Senoj Baldin Telšius, Plauks gat 72 į Plungę, Stoteis gat 33, kur rasit didžiulį baldų į čiužinio sortiment per du aukštus. Jūsų lauks geros kainos vertui, svetains, mėgtamui į kitų kambarių baldams, bei profesionalis konsultacijais projektuojins pagal individualius užsakymus. Kvietam užsukti Senoj Baldin Telšius arba Plungė ir išsirink geriausius baldų sprendimus jūsų namams. Ekoenergija informuoja, šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio, šio mėnesio pasiūlymas – montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija, sutvarkome visus dokumentus, dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Ekoenergijos telefonas – 8-6-4-4-3-3-3-3-6. 8-6-4-4-3-3-3-3-6. Ekoenergija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14. Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370-600-98-228.
1: 104 FM. Pasigarsink savo radio imtuvą. Čia radio stotis MA.

laidos partneriai – retro muzikos grupė Karta Amerikoje. Kava su Emilija.

0: kvietimas į Lauros Galdikės kūrybos vakarą prisilietimai. Kviečiu į jaukų ir prasmingą susitikimą, kuriame susilies žodis, vaizdas, jausmas ir gyvas kūrybos prisilietimas, sako pati Laura Galdikė. Vakaro metu bus pristatoma knyga Nuoruka, kūrinys, kurį reikia ne tik perskaityti, bet pirmiausia išjausti. Tai knyga apie žmogaus vidinį pasaulį, atpažinimą ir sugrįžimą į save. Kiekvienas veikėjas joje tarsi mūsų pačių atspindys, kviečiantis giliau pažvelgti į tai, kas gyvena mumise. Nuoruka veda į gilesnius suvokimus. Primena, kad jausmas yra lygilus vandenynas, į kurį verta nerti net tam, kad paskęstume. Ne tam, kad paskęstume, o tam, kad atrastume save iš naujo. Vakaro metu bibliotekoje bus eksponuojama autorinė fotografijos ir poezijos paroda, kurioje vaizdas ir žodis susilieja į vieną kūrinį. Fotografija tampa jausmo erdve, o poezija – jos balsu. Kiekvienas darbas kviečia sustoti, pajusti ir atpažinti save tarp vaizdo ir eilučių. Skambės poezija prisilietimai. Apie švelnumą, artumą, vidinį nubudimą ir tai, kas paliečia giliau nei žodžiai. Jausmas tampa balsu. Tyla prabyla jausmais. Širdis prisimena tai, ką buvo pamiršusi. Taip pat bus pristatomi autorinių gintaro papuošalų kūriniai. Unikalios, rankomis kurtos formos, atspindinčios subtilų grožį, vidinę šviesą ir kūrėjos pasaulėjautą. Vakaro metu dalinsiuosi kūrybos istorijomis, patirtimis bei kviesiu pokalbiui apie savęs pažinimą, vidinę galę ir drąsą būti savimi. Bus galimybė įsigyti knygą Nuoruka ir gauti autorės autografą. Tad leiskime į šią kelionę kartu. Į vidinę išmintį, į gilesnį buvimą su savimi, į jausmų pasaulį, slypinti tarp eilučių. Nuoširdžiausiai Laura. Gegužės 14 dieną, 17 valandą, Mažeikių Henriko Nagio viešojoje bibliotekoje. Laukia tikrai nuostabus vakaras.
1: Reklama. Senkelio padangų servise priešais ledo areną Senkelio gatvė 4 jūsų laukia padangų montavimas ir balansavimas bei prekyba padangomis. Kol rūpinsimės jūsų padangomis, galėsite nemokamai mėgautis kava ir gaiviaisiais gėrimais. Norintis taupyti savo

0: laiką ir nenorintis laukti eilėje, registruokitės telefonu 866-939-39777. Išrašome sąskaitas faktūras. Atvykite ir tikrai nenusivilsite. Senkelio padangų servisas priešais Ledo areną, Senkelio gatvė 4. Daugiau informacijos telefonu 866-939-39777.
1: Dėmesio nuo šiol teikime ir padangų saugojimo paslaugas. Taip pat prekiaujame naudotais automobilių ratlankiais. Surenkame bei konkurencingomis kainomis parduodame polikarbonatinius šiltnamius. Platus priedų pasirinkimas. Susisiekite su mumis ir išrinksime jums optimaliausią variantą. Telefono numeris 06-04-364-16. Elektroniniu paštu siltnamiusurinkimas@gmail.com. Susisiekti galite ir Facebook'e anketoje siltnamiusurinkimas ir pardavimas. Arba interneto svetainėje siltnaminiai.lt.
2: Norintiems pasveikinti artimuosius ir ne tik, kviečiame apsilankyti gėlių pasaulyje. Pas mus mažomis kainomis galite įsigyti skintų gėlių, gyvų ir dirbtinių puokščių, vazoninių gėlių, taip pat miegančių rožių kompozicijų, nuostabaus grožio vazų, žvakidžių. Turime nemažą pasirinkimą gedulo žvakių ir puokščių. Pas mus galite įsigyti ir dovanų čekių. Pristatome į jūsų pasirinktą vietą. Priimame iš ankstinius užsakymus. Ir ne tik. Lauksime jūsų gėlių pasaulio parduotuvėse. Naftininkų gatvė 40A ir Žemaitijos gatvė 1A. Dirbame kasdien nuo 7:30 iki 19:30.
1: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.
0: Ir darbe, ir namuose.

0: Reklama.
1: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Bilietai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupė.
2: Tvarkingas ir gražus kiemas – tai jūsų vizitinė kortelė, alsuojanti prabanga. Uždaroja akcinė bendrovė Telšių Gelžbetonis gamina ir parduoda įvairių formų trinkeles ir bortelius. Gaminiai atitinka aukščiausius standartų reikalavimus. Galimas įvairių spalvų pasirinkimas. Perkant didesnį kiekį, pristatymas ir iškrovimas nemokamas. Telefonas pasiteiravimui plus 370-679-89-333. Telšių Gelžbetonis.
3: Ruošitės pavasario aplinkos gražinimui, siūlome jums geros kokybės 100% pušies mulčių. Šiuo metu taikomos nuolaidos. Mulčių supakuotas po 120 litrų. Perkant didesnį kiekį, pristatymas nemokamai. Dėmesio naujieną, prekiaujame kokybiškų durpių substraktų. 120 litrų maišo kaina tik 5 eurai 99 euro centai. Kreipkitės telefono numeriu plus 370-612-34-069. Kartojame telefono numerį plus 370-612-34-069. Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu plus 370-600-98-228.
4: Radio stotis MA.

0: reklama.
1: Į dviračių parduotuvę Birutės 45 atredėjo geriausi prekės ženklai Cube, Romet, Cross, Ghost, Tabu ir kiti legendinių brandų dviračiai. Pas mus ir visi jums reikalingi aukštos kokybės aksesuarai. Dėl sugriežtėjusių eismo reikalavimų padėsime jums išsirinkti ir patį geriausią, saugiausią šalmą. Mūsų parduotuvėje švenčių laukti nereikia. Kiekvieną dieną pasitiksime jūsų geriausiomis nuolaidomis. Dviračių parduotuvė Mažeikiuose, Birutės gatvė 45. Gimtadienis, kiemo vakarėlis, krikštynos ar kita šventė. Stop! Neorganizuok nuobodžios šventės. Kviečiam liūtą svečiuose ir jūsų šventėje geras laikas visada. Gigantiškai pripučiami batutai ar 40 metrų kliūčių ruožo trasa. Palapinės, baldai, grindis, viskas stilingai ir patogiai. Norisi išskirtinos kuplo formos palapinės? Mes ją turime. Garso sistema. Bum! Vakarėlis su muzika kaip koncerte. Ir dar karštas kubilas arba pirtis po visų linksmybių. Reikia daugiau veiklos? Turim lauko žaidimų visai kompanijai. Viskas vienoje vietoje. Tu tik pasakyk datą, mes padarom jūsų šventę įsimintiną. Daugiau informacijos telefonu. Plus 370-621-908-44. Užsuk į www.liutassvečiuose.lt arba Facebook Liūtas Svečiuose. Jūs kviečia prekybinė bazė Danuva. Šios savaitės ypatingos akcijos. 20% įvairių vaisių sulčių gėrimas Elmenhorster 2 litrai, tik 1 euras 79 euro centai. O malta kava Aroma Gold 500 gramų, tik 6 eurai 75 euro centai. Prekybinė bazė Danuva. Pervažas gatvėje 3.

0: tik turėdami langės langus, jūs galėsite pamatyt
1: mane.
0: Visa informacija internete puslapė langė.lt.
2: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.
3: 104 FM. Pasigarsink savo radio imtuvą. Čia radio stotis.

0: 104 FM.
1: 104 FM.
0: Regioninė radijos stotis MA.
2: Sveiki, eteryje žinios, aš Nerijus Bukauskas. Vilniaus rajone ties Budiškių kaimo antradienio vakarą buvo pastebėtas rudasis lokys. Bendrasis pagalbos centras BNS informavo, jog buvo gauti du pranešimai dėl pamatyto gyvūno. Pirmasis pranešimas gautas apie 11 valandą vakaro, jo gyvūnas pastebėtas miško pakraštyje. Antrojo skambučio sulaukęs centras gavo pranešimą, jog lokys užfiksuotas bėgiojantis važiuojamąja kelio dalimi. Aplinkos apsaugos departamentas taip pat patvirtino informaciją, jog vėlų antradienio vakarą Vilniaus šiaurinėme pakraštyje pastebėtas rudasis lokys. Departamento teigimu situacija yra stebima, kol kas daugiau pranešimų apie pastebėtą gyvūną negauta. Viekšniuose įgyvendinamas kultūros paveldo išsaugojimo etapas. Numatyta atlikti kompleksinius išorės atnaujinimo darbus. Pastatas bus perdažytas, keičiamos bei remontuojamos susidėvėjusios fasado lentos. Ypatingas dėmesys bus skiriamas medinių detalių restauravimui. Bus remontuojami ir perdažomi langai, duris, langinės bei jų vyriai. Atlikti darbai leis ne tik užtikrinti pastato konstrukcijų išsaugojimą, bet ir suteiks muziejui estetišką lankytojams ir bendruomenį patrauklią išvaizdą. Projektas įgyvendinamas Mažeikių rajono savivaldybės ir akcinės bendrovės Orlen Lietuva lėšomis. Žinios parengtos remiantis BNS, Mažeikių rajono savivaldybės ir Santarvės informacija.

Penktadienį vietomis daugiausiai pietrytiniuose rajonuose trumpai palis. Vėjas šiaurės, šiaurės rytų, naktį 5-10, dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 2-7 laipsnių šilumos, šiauriniuose rajonuose dirvos paviršiuje kai kur šalnos iki 5 laipsnių šalčio. Dieną 12-17 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį kai kur trumpai palis, vėjas šiaurės rytų, rytų, naktį 5-10, dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 2-7 laipsnių šilumos, kai kur dirvos paviršiuje šalnos 0-5 laipsnių šalčio. Dieną oras šils iki 14-19 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Vieno danties atkūrimas už prieinamą kainą. Praradote dantį? Patikimų specialistų pagalba atkurkite šypsenos estetiką ir visą vertę kramtimo funkciją. Pilnas danties atkūrimas – tik 899 eurai. Į kainą įskaičiuota. Straumann grupės Neodent implantas – natūraliai atrodantis cirkonio vainikėlis, ilgamžis ir estetiškas rezultatas. Gydymą atlieka burnos chirurgas Rokas Gelažius. Profesionalumas ir patirtis, kurią galite pasitikėti. Sprendimas, kuris gražina ne tik danties funkcionalumą, bet ir pasitikėjimą savimi. Registracija telefonu plus 370-671-76-668 arba adresu Žemaitijos gatvė 10. Mažeikių implantologijos klinika – vieta, kur gimsta naujos šypsanos.
2: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas, prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas, kai norisi gyventi gražiau. Mūsų rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 6 12.
3: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalbių, anklodžių, patalynės asortimentą. Taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybę kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų būties prekių pasirinkimą. Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu plus 370 600 9828.

0: Reklama.
1: Kompanijos Santegra maisto papildas per Femforte, sukurtas menopauzei palengvinti, hormonų balansui, nervų sistemai, energijai. Įsigyti galima visose Kamelija vaistinėse bei internetu. santegra.lt. Per Femforte gerai savijautai kiekvieną dieną.
2: Surenkame bei konkurencingomis kainomis parduodame polikarbonatinius šiltnamius. Platus priedų pasirinkimas. Susisiekite su mumis ir išrinksime jums optimaliausią variantą. Telefono numeris 0604 364 16. Elektroniniu paštu siltnamiusurinkimas@gmail.com. Susisiekti galite ir Facebook'e, anketoje šiltnamiusurinkimas ir pardavimas. Arba interneto svetainėje siltnaminiai.lt. Ar žinot, kur rinktais baldus? Mes rekomenduojam Senoj Baldin Telšius, Plauks gat 72 į Plungę, Stoteis gat 33. Kur rasit didžiulį baldų į čiužinio asortiment per du aukštus? Jūsų lauks geros kainos vertui, svetains, meiktamui į kitų kambarių baldams, bei profesionalis konsultacijais projektuojins pagal individualius užsakymus. Kveitam užsokti Senoj Baldin Telšius arba Plungė ir išsirink geriausius baldų sprendimus jūsų nomams.
3: Noriu apsaugos sistemos, noriu vartų automatikos, noriu vaizdo stebėjimo sistemos, noriu viską matyti savo telefone. Ech, noriu saugių namų.
4: Brangioji, tavo norai dideli, bet visus juos gali įgyvendinti apsaugos tarnyba Manginta, nes jie montuoja apsaugos sistemas, nuomoja įrangą, montuoja priešgaisrines bei vaizdo stebėjimo sistemas, sumontuos ir vartų automatiką. Jie teikia ir elektroninės apsaugos paslaugas, tad nieko nelaukime, skambinkime telefonu 86 40 48 400.
2: Dėl reklamos radio eterėje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.

0: away. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Кава со Емилия.
2: Ar girdėjai sodų dūzgės? Jau greitai, gegužės 20 dieną, 18 valandą. Kviečiame visus esamus ir būsimus mokinius, jų tevelius bei visus norinčius smagiai praleisti laiką. Į kasmetinę sodų pagrindinės mokyklos šventę atvirų durų dieną. Tad susitikime soduose adresu Sodų gatvė 16. Jūsų laukia įdomios veiklos, muzika ir šokiai, kūrybinės dirbtuvės, susipažinimas su mokykla ir pasiruoškite, kadangi renginyje bus filmuojama ir fotografuojama. Tad gegužės 20 dieną 18 valandą susitikime visi Sodų dūzgėse.

0: Ieškai kokybiškos darbo ar mokyklinės aprangos? O gal norit tikro komforto namuose? Apranga darbui ir mokyklai – viskas vienoje vietoje. Darbo ir mokyklinė apranga, namų tekstilė bei patalynė. Siuvame patalynę pagal jūsų išmatavimus, o paklodės su guma pagamintos tiksliai pagal lovą, todėl puikiai priglunda ir tvirtai laikosi. Taip pat siūlome siuvinėjimo ir termospaudos paslaugas.
1: Atvykite Pušų gatvė 44 Mažeikiai www.suturalba.lt.
0: Kai svarbu kokybė, patogumas ir tikslumas.
2: Senkelio padangų servise priešais ledo areną Senkelio gatvė 4 jūsų laukia padangų montavimas ir balansavimas bei prekyba padangomis. Kol rūpinsimės jūsų padangomis, galėsite nemokamai mėgautis kava ir gaiviaisiais gėrimais. Norintis taupyti savo laiką ir nenorintis laukti eilėje, registruokitės telefonu.

0: 7777. Išrašome sąskaitas faktūras. Atvykite ir tikrai nenusivilsite. Senkelio padangų servisas priešais Ledo areną, Senkelio gatvė 4. Daugiau informacijos telefonu 8669 39777.
1: Dėmesio nuo šiol teikime ir padangų saugojimo paslaugas. Taip pat prekiaujame naudotais automobilių ratlankiais.
2: Naujiena! Šią vasarą šalia Mažeikių kaimo turizmo sodyboje Vila Šerkšnė atsidaro nauja vasaros vaikų stovykla Bugelendas. Čia vaikai leis laiką gamtoje be ekranų. Jų laukia sporto žaidimai, maudynės, žygiai, kūrybinės veiklos ir jaukus vakarai prie laužo. Bugelendas – tai daugiau nei linksmybės. Tai ir prasmingos edukacijos su įvairių sričių specialistais, kurios padeda vaikams augti, atrasti savo stiprybės ir stiprinti pasitikėjimą savimi. Stovykla Bugelendas kviečia 4, 5 ir 6 metų vaikus į dienos stovyklas, o 7-16 metų vaikus į savaitės nuotykių su nakvyne. Registracija jau vyksta. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Bugelendas arba telefonu 0654 01 662. Bugelendas – vieta, kur kuriame tikri vaikysis prisiminimai.
1: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 9828.

0: reklama.
1: Reikia technikos? Mažeikiuose yra viena vieta, kur rasite viską. Didžiausias pasirinkimas įmontuojamos būtinės technikos baldams – skalbyklės, džiovyklės ir šaldytuvai. Ieškote pramogų? Pas mus naujausi televizoriai ir galingi kompiuteriai. Nereikia važiuoti svetur, viskas čia pat Mažeikiuose. Aukšta kokybė, geros kainos ir profesionalų patarimai. Varlė LT – jūsų technikos ekspertai Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26, moneta 11. Telefonas – 06883-0009. Parduotuvėje savo sodybą įsigysite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Stihl, Alko, Stiga ir Oleomag kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį Stihl, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidiniame kieme. Telefonai pasiteiravimui 06339-600-51 arba 65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą.
2: Pas mus nereikia akcijų. Pas mus visada stabiliai žemos kainos kiekvieną dieną. Platus valymo, buities, kosmetikos, vaikiškų bei maisto prekių asortimentas žemomis kainomis. Ir visą tai rasite parduotuvėje Merė, Mažeikiuose, Gamyklos gatvė 41, šalia restorano Arka. Merė jūsų laukia kiekvieną dieną, nuo 8 valandos ryto iki 8 valandos vakaro.
1: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.
2: Jūs klausotės regioninės radio stoties M.

0: Reklama.
1: Pamirškite vejos pjovimą su naujoju robotu Ecovax Goat. Varlė.lt pristato naujos kartos robotų žoliapjovės Ecovax Goat. Su lidar sistema ir integruotu trimeriu. Be laidų, be rūpesčių, be papildomo darbo. Tobula veja su Ecovax Goat. Šias vejapjoves įsigysite Mažeikiuose, varlė.lt salone. Adresu Daukšos gatvė 26, prekybos centre Moneta 11. Telefonas 06 88 30 009.
2: Balėnų medis gaminame ir parduodame pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą ir džiovintą statybinę medieną, vidaus ir lauko dailylentes, terasines lentas ir kitus medienos gaminius pritaikytus įvairiems jūsų projektams. Akcija Perkant medieną pritaikysime jums geriausią nuolaidą, pridėsime dar ir dovanų. Nieko nelaukite ir užsisakykite. Telefonas 0610 030 30. Balėnų medis, Balėnų kaime, Tirkšlių gatvėje 207.
3: Įsileiskime naujus vėjus namuose, bet tik per naujus langus ir duris. Tokius jums pagamins ir sumontuos patikimi mūsų miesto meistrai – Rolando Levickio individuali įmonė. Be langų ir durų čia garažo vartai, slenkančios sistemos, buitiniai pramoniniai vartai, automatikos, kiti gaminiai, montavimo paslaugos. Žinoma ir gausus pasirinkimas roletų, žaliuzių ir tinkliukų nuo odų. Įmonė naudoja tik geriausius profilius.
2: Kreipkitės jau dabar telefonu +370 698 133 65.
3: Rolando Levickio individuali įmonė Mažeikiuose, Vidūno gatvėje 4.
2: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.
0: Pasigarsink savo radio imtuvą. Ir darbe, ir namuose. 104 FM. Radio stotis M.

0: 104 FM. 104 FM. Regioninė radio stotis MA.
1: Sveiki, eteryje žinios, aš Nerijus Bukauskas. Siekiant mažinti baterijų atliekų bendrame šiukšlių sraute ir užbaigti Europos komisijos pradėtą pažeidimo procedūrą prieš Lietuvą, dėl neperkeltos ES direktyvos, vyriausybė trečiadienį pritarė naujai baterijų ir elektronikos atliekų surinkimo tvarkai, bei griežtesnei gamintojų atsakomybė tvarkančias atliekas. Aplinkos ministras Kastytis Žuromskas sako, siūlomos įstatymų pataisos derės su ES teisės aktais, prieš Lietuvą bus užbaigta pažeidimo procedūra dėl ES direktyvos neperkelimo. Pasak ministro, dėl to susidarys mažiau baterijų atliekų mišrime sraute, mažiau jų bus išmetama į aplinką. Aplinkos ministerijos parengtomis atliekų tvarkymo įstatymo pataisomis siūloma, kad baterijas ir akumuliatorius į Lietuvą teikintis gamintojai vietoj mokesčių už aplinkos teršimą, kai jie tinkamai netvarko baterijų atliekų, būtų baudžiami nuo 5,5 tūkstančio iki 13,5 tūkstančio eurų baudomis už kiekvieną nesurinktą atliekų toną. Vilniaus rajone ties Budiškių kaimo antradienio vakarą buvo pastebėtas rudasis lokys. Bendrasis pagalbos centras BNS informavo, jog buvo gauti du pranešimai dėl pamatyto gyvūno. Pirmasis pranešimas gautas apie 11 valandą vakaro, jo gyvūnas pastebėtas miško pakraštyje. Antrojo skambučio sulaukęs centras gavo pranešimą, jog lokys užfiksuotas bėgiojantis važiuojamąją kelių dalimi. Aplinkos apsaugos departamentas taip pat patvirtino informaciją, jog vėl antradienio vakarą Vilniaus šiaurinėme pakraštyje pastebėtas rudasis. Lokys. Departamento teigimu situacija yra stebima, kol kas daugiau pranešimų apie pastebėtą gyvūną negauta. Žinios parengtos remiantis BNS, Mažeikių rajono savivaldybės ir Santarvės informacija.

Penktadienį vietomis daugiausiai pietrytiniuose rajonuose trumpai palis. Vėjas šiaurės, šiaurės rytų, naktį 5-10, dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 2-7 laipsnių šilumos, šiauriniuose rajonuose dirvos paviršiuje kai kur šalnos iki 5 laipsnių šalčio. Dieną 12-17 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį kai kur trumpai palis, vėjas šiaurės rytų, rytų, naktį 5-10, dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 2-7 laipsnių šilumos, kai kur dirvos paviršiuje šalnos 0-5 laipsnių šalčio. Dieną oras šils iki 14-19 laipsnių šilumos.

0: reklama.
1: Surenkame bei konkurencingomis kainomis parduodame polikarbonatinius šiltnamius. Platus priedų pasirinkimas. Susisiekite su mumis ir išrinksime jums optimaliausią variantą. Telefono numeris 0604 364 16. Elektroniniu paštu siltnamiosurinkimas@gmail.com. Susisiekti galite ir Facebook'e anketoje šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Arba interneto svetainėje siltnaminiai.lt. Gimtadienis, kiemo vakarėlis, krikštynos ar kita šventė. Stop, neorganizuok nuobodžios šventės. Kviečiam liūtą svečiuose ir jūsų šventėje geras laikas visada. Gigantiški pripučiami batutai ar 40 metrų kliūčių ruožo trasa. Palapinės, baldai, grindis, viskas stilingai ir patogiai. Norisi išskirtinos kuplo formos palapinės? Mes ją turime. Garso sistema, bum, vakarėlis su muzika kaip koncerte. Ir dar karštas kubilas arba pirtis po visų linksmybių. Reikia daugiau veiklos? Turim lauko žaidimų visai kompanijai. Viskas vienoje vietoje. Tu tik pasakyk datą, mes padarom jūsų šventę įsimintiną. Daugiau informacijos telefonu +370 621 908 44. Užsuk į www.liutassvečiuose.lt arba Facebook Liūtas svečiuose.
2: Kiekvieną darbo dieną nuo 11 valandos ryto laidos Sveiki gyvi rubrikoje radijos svečiai jūsų lauks. Netikėti pašnekovai, bendruomenių lyderiai, malonų susitikimai. Susipažinkite su įdomiausiamis žmonių gyvenimo istorijomis šių dienų aktualijomis. Iki malonaus susitikimo.
1: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.
3: 104 FM. 104 FM.

0: reklama.
1: Ar žinot, kur rinktais baldus? Mes rekomenduojam Senoj Baldin Telšius, Plauksgat 72 į Plungę, Stoteisgat 33. Kur rasit didžiulį baldų į čiužinio asortiment per du aukštus. Jūsų lauks geros kainos vertui, svetains, meiktamui į kitų kambarių baldams, bei profesionalis konsultacijais projektuojins pagal individualius užsakymus. Kvietam užsukti Senoj Baldin Telšius arba Plungė ir išsirink geriausius baldų sprendimus jūsų namams.
2: Norintiems pasveikinti artimuosius ir ne tik, kviečiame apsilankyti gėlių pasaulyje. Pas mus mažomis kainomis galite įsigyti skintų gėlių, gyvų ir dirbtinių puokščių, vazoninių gėlių. Taip pat miegančių rožių kompozicijų, nuostabaus grožio vazų, žvakidžių. Turime nemažą pasirinkimą gedulo žvakių ir puokščių. Pas mus galite įsigyti ir dovanų čekių. Pristatome į jūsų pasirinktą vietą. Priimame iš ankstinius užsakymus. Ir ne tik. Lauksime jūsų gėlių pasaulio parduotuvėse. Naftininkų gatvė 40A ir Žemaitijos gatvė 1A. Dirbame kasdien nuo 7.30 iki 19.30 minučių.
1: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.
3: Birželio 6 dieną kviečiame į didžiausią Akmenės rajono šventę Akmenės muikelis. Meninėje programoje kelias per gimtinę dalyvaus Akmenės rajono meno kolektyvai. Koncertinėje programoje galėsite išgirsti atlikėjus Lina Adomaitė, grupė Biplan ir DJ Giovanni. Generalinis rėmėjas Storoma. Susitinkame Birželio 6 dieną Akmenės gamtos ir kultūros parke Akmenės smuikelyje.
4: 104 FM.
5: Ir darbe, ir namuose. 104 FM. Radijos stotis.

0: reklama.
1: Tvarkingas ir gražus kiemas – tai jūsų vizitinė kortelė, alsuojanti prabanga. Uždaroji akcinė bendrovė Telšių Gelžbetonis gamina ir parduoda įvairių formų trinkeles ir bortelius. Gaminiai atitinka aukščiausius standartų reikalavimus. Galimas įvairių spalvų pasirinkimas. Perkant didesnį kiekį, pristatymas ir iškrovimas – nemokamas. Telefonas pasiteiravimui plus 370-679-89-333. Telšių Gelžbetonis.
2: Ruošitės pavasario aplinkos gražinimui, siūlome jums geros kokybės 100% pušies mulčių. Šiuo metu taikomos nuolaidos. Mulčių supakuotas po 120 litrų. Perkant didesnį kiekį, pristatymas nemokamai. Dėmesio naujieną, prekiaujame kokybiškų durpių substraktų. 120 litrų maišo kaina tik 5 eurai 99 euro centai. Kreipkitės telefono numeriu plus 370-612-34-069. Kartojame telefono numerį plus 370-612-34-069. Ekoenergija informuoja, šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio, šio mėnesio pasiūlymas – montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija, sutvarkome visus dokumentus, dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Ekoenergijos telefonas – 8-6-4-4-3-3-3-6. 8-6-4-4-3-3-3-3-6. Ekoenergija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14. Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu plus 370-600-98-228.
3: Pasigarsink savo radio imtuvą ir darbe, ir namuose. 104 FM. Radio stotis M.

0: reklama.
1: Senkelio padangų servise priešais ledo areną Senkelio gatvė 4 jūsų laukia padangų montavimas ir balansavimas bei prekyba padangomis. Kol rūpinsimės jūsų padangomis, galėsite nemokamai mėgautis kava ir gaiviaisiais gėrimais. Norintis taupyti savo laiką ir nenorintis laukti eilėje, registruokitės telefonu 866-39-39-777. Išrašome sąskaitas faktūras. Atvykite ir tikrai nenusivilsite. Senkelio padangų servisas priešais ledo areną Senkelio gatvė 4. Daugiau informacijos telefonu 866-39-39-777.
2: Dėmesio nuo šiol teikime ir padangų saugojimo paslaugas. Taip pat prekiaujame naudotais automobilių ratlankiais.

0: tik turėdami langės langus, jūs galėsite pamatyt...
1: Mane!
0: Visa informacija internete puslapė lange.lt.
2: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 989 228.

0: reklama.
1: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Bilietai. Bilietai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.
2: Ieškai kokybiškos darbo ar mokyklinės aprangos? O gal norit tikro komforto namuose? Apranga darbui ir mokyklai. Viskas vienoje vietoje. Darbo ir mokyklinė apranga, namų tekstilė bei patalynė. Siuvame patalynę pagal jūsų išmatavimus, o paklodės su guma pagamintos tiksliai pagal lovą, todėl puikiai priglunda ir tvirtai laikosi. Taip pat siūlome siuvinėjimo ir termospaudos paslaugas.
3: Atvykite Pušų gatvė 44 Mažeikiai www.suturalba.lt.
2: Kai svarbu kokybė, patogumas ir tikslumas.
3: Parduotuvėje savo sodybą įsigysite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldiklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidiniame kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639 600 51 arba 65 551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.
4: 104 FM. 104 FM. Pasigarsink savo radio imtuvą. Čia radio stotis MP.

Penktadienį vietomis daugiausiai pietrytiniuose rajonuose trumpai palis. Vėjas šiaurės, šiaurės rytų, naktį 5-10, dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 2-7 laipsnių šilumos, šiauriniuose rajonuose dirvos paviršiuje kai kur šalnos iki 5 laipsnių šalčio. Dieną 12-17 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį kai kur trumpai palis, vėjas šiaurės rytų, rytų, naktį 5-10, dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 2-7 laipsnių šilumos, kai kur dirvos paviršiuje šalnos 0-5 laipsnių šalčio. Dieną oras šils iki 14-19 laipsnių šilumos.

0: reklama.
1: Reikia technikos? Mažeikiuose yra viena vieta, kur rasite viską. Didžiausias pasirinkimas įmontuojamos buitinės technikos baldams. Skalbyklės, džiovyklės ir šaldytuvai. Ieškote pramogų? Pas mus naujausi televizoriai ir galingi kompiuteriai. Nereikia važiuoti svetur, viskas čia pat Mažeikiuose. Aukšta kokybė, geros kainos ir profesionalų patarimai. Varlė LT, jūsų technikos ekspertai Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26, moneta 11. Telefonas 06883-0009. Balėnų medis gaminame ir parduodame pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą ir džiovintą statybinę medieną, vidaus ir lauko dailylentes, terasines lentas ir kitus medienos gaminius pritaikytus įvairiems jūsų projektams. Akcija Perkant medieną pritaikysime jums geriausią nuolaidą, pridėsime dar ir dovanų. Nieko nelaukite ir užsisakykite. Telefonas 06100303030. Balėnų medis, Balėnų kaime, Tirkšlių gatvėje 207.
2: Klausyk, pons meistrė, padėkit, remontaunų namą. Grina sarmat, ne nams. Nie ni langų, nei durų, nei vartų, nei užuolaidų. Spina string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur man visko reiks gaut. Tik nepergyvenkit, patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langyje, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone Langyje. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimu iš namų visą parą. Telefonu 86443-333-9. Apsilankykite salone Langyje, o internete langė.lt.
1: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.

0: reklama.
1: Surenkame bei konkurencingomis kainomis parduodame polikarbonatinius šiltnamius. Platus priedų pasirinkimas. Susisiekite su mumis ir išrinksime jums optimaliausią variantą. Telefono numeris 06 04 364 16. Elektroniniu paštu siltnamiusurinkimas@gmail.com. Susisiekti galite ir Facebook'e anketoje šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Arba interneto svetainėje siltnaminiai.lt. Gimtadienis, kiemo vakarėlis, krikštynos ar kita šventė. Stop! Neorganizuok nuobodžios šventės. Kviečiam liūtą svečiuose ir jūsų šventėje geras laikas visada. Gigantiškai pripučiami batutai ar 40 metrų kliūčių ruožo trasa. Palapinės, baldai, grindis, viskas stilingai ir patogiai. Norisi išskirtinos kupolo formos palapinės? Mes ją turime. Garso sistema. Bum! Vakarėlis su muzika kaip koncerte. Ir dar karštas kubilas arba pirtis po visų linksmybių. Reikia daugiau veiklos? Turim lauko žaidimų visai kompanijai. Viskas vienoje vietoje. Tu tik pasakyk datą, mes padarom jūsų šventę įsimintiną. Daugiau informacijos telefonu +370 621 908 44. Užsuk į www.liutassvečiuose.lt arba Facebook Liūtas svečiuose. Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.
2: 104 FM.
3: 104 FM.
2: Regioninė radio.

0: Reklama.
1: Ruošitės pavasario aplinkos gražinimui, siūlome jums geros kokybės 100% pušies mulčių. Šiuo metu taikomos nuolaidos. Mulčių supakuotas po 120 litrų. Perkant didesnį kiekį pristatymas nemokamai. Dėmesio naujiena, prekiaujame kokybiškų durpių substraktų. 120 litrų maišo kaina tik 5 eurai 99 euro centai. Kreipkitės telefono numeriu +370 6123406 69. Kartojame telefono numerį +370 6123406 69.
2: Pamirškite vejos pjovimą su naujoju robotu Ecovax Goat. Varlė.lt pristato naujos kartos robotų žoliapjovės Ecovax Goat. Su lidar sistema ir integruotu trimeriu. Be laidų, be rūpesčių, be papildomo darbo. Tobula veja su Ecovax Goat. Šias vejapjovės įsigysite Mažeikiuose, varlė.lt salone. Adresu Daukšos gatvė 26, prekybos centre Moneta 11. Telefonas 06 88 30 009.
1: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.
0: 104 FM.

0: reklama.
1: Aš žinot, kur rinktais baldus? Mes rekomenduojam Senoj Baldin Telšius, Plauksgat 72 į Plungę, Stoteisgat 33. Kur rasit didžiulį baldų į čiužinių asortiment per du aukštus. Jūsų lauks geros kainos vertui, svetains, meiktamui į kitų kambarių baldams, bei profesionalis konsultacijais projektuojins pagal individualius užsakymus. Kvietam užsukti Senoj Baldin Telšius arba Plungė ir išsirink geriausius baldų sprendimus jūsų namams. Ekoenergija informuoja, šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio, šio mėnesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija, sutvarkome visus dokumentus, dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Ekoenergijos telefonas 8-6-4-4-3-3-3-3-6. 8-6-4-4-3-3-3-3-6. Ekoenergija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14. Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370-600-98-228.

0: reklama.
1: Senkelio padangų servise priešais ledo areną Senkelio gatvė 4 jūsų laukia padangų montavimas ir balansavimas bei prekyba padangomis. Kol rūpinsimės jūsų padangomis, galėsite nemokamai mėgautis kava ir gaiviaisiais gėrimais. Norintis taupyti savo laiką ir nenorintis laukti eilėje, registruokitės telefonu 866-39-39-777. Išrašome sąskaitas faktūras. Atvykite ir tikrai nenusivilsite. Senkelio padangų servisas priešais ledo areną Senkelio gatvė 4. Daugiau informacijos telefonu 866-39-39-777.
2: Dėmesio nuo šiol teikime ir padangų saugojimo paslaugas. Taip pat prekiaujame naudotais automobilių ratlankiais.
3: Kiekvieną darbo dieną nuo 11 valandos ryto laidos Sveiki gyvi rubrikoje radijos svečiai jūsų lauks. Netikėti pašnekovai, bendruomenių lyderiai, malonų susitikimai. Susipažinkite su įdomiausiamis žmonių gyvenimo istorijomis šių dienų aktualijomis. Iki malonaus susitikimo.
2: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.
0: 104 FM. 104 FM. 104 FM. Ir darbe, ir namuose. 104

0: reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas, prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šio laikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas, kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.
3: 104 FM.
4: Nauja daina.